יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

0: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אני זוכר כי התמונות איתן

לאיש האב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.

0: ככה תשיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי הורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזין שלך, תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתהפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרך? אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפלח? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטו דם. פלה פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגי נועם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בלילה טוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש התשובה.

0: מצלמה.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

שנתיים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, רק עוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שתבוא.

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו אמש לעדכון ביטחוני, שבמהלכו הוצגו ללפיד התראות על אפשרות לתקיפות בכמה חזיתות לקראת הבחירות. בפגישה השתתפו גם המזכיר הצבאי וקצין המודיעין של המזכירות הצבאית. לאחר הפגישה אמר לפיד כי האיומים הביטחוניים צריכים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, והדגיש כי הבחירות יערכו במועדן וכי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. הוא הוסיף כי ביקש לקיים פגישה נוספת בהשתתפות ראש שבק ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכל הגורמים מעודכנים ומתואמים. בליכוד תקפו את לפיד וטענו כי הודעתו שפורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה הוכנה מראש ולא באה בעקבות הסקירה הביטחונית שהוצגה לו. המאמצים של קטר להביא לפריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא הניבו התקדמות משמעותית. שלושה גורמים המעורים בשיחות אמרו לאתר אקסיוס כי שני הצדדים אינם מוכנים בשלב זה להתגמש, וכי בדוחה אומנם מתכוונים להמשיך במאמצי התיווך, אך הולכת וגוברת הפסימיות לגבי הסיכוי להגיע להסכמות. לפי הגורמים, ההצעה הקטרית נועדה לגשר בין הדרישה האיראנית להסרת הסנקציות והמצור הימי, לבין הדרישה האמריקנית להתגמשות מצד טהרן בסוגיית הגרעין. ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני הגיע לאירוע של הקהילה היהודית בברוקלין שעות לאחר שהציג תוכנית עירונית חדשה שנועדה להתמודד עם העלייה במקרי האלימות וההסתה נגד יהודים. בשיחה שערך עם ישראל היום אמר ממדני כי העירייה תילחם בכל צורות האנטישמיות. כתבנו אור שקד מציין כי התוכנית כוללת השקעה בהבטחת מוסדות יהודיים, בחינוך ובמניעת פשעי שנאה, אך אינה מאמצת הגדרה רשמית לאנטישמיות. כשנשאל מדוע, השיב ממדני כי לדבריו האסטרטגיה אינה זקוקה להגדרה ספציפית. עוד בחדשות, בית משפט בארצות הברית גזר 70 חודשי מאסר על תושב ניו ג'רזי שאיים לפוצץ יותר מ-100 מטענים בקתדרלה בוושינגטון והטריד מנהיגים יהודים וקתולים. האיש לואיס ג'רי בן 42 נעצר ערב אירוע דתי בהשתתפות בכירים בממשל, כשברשותו מטענים מבצעיים ורשימת דרישות. הוא הודה בסחיטה ובהחזקת חומרי נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
6: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

הסקורפיונס עדיין מאוהבים ואוהבים אותנו. גם אני עדיין אוהבת אתכם ואתכם. בוקר טוב ואילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר הרביעית שלנו השבוע. זה יום רביעי, היום המיוחד של השבוע. 29 בספטמבר 2026, י"ח בתשרי התשפ"ז. אנחנו כאמור, תוכנית רביעית, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו. אני ככה בקצת תחושה של סתיו, כי קרייר בבקרים, שזה מרגיש נפלא. גם השמש זרחה ממש מאוחר, רק לפני כמה דקות היא הצליחה לעבור מעל הרי אדום ולזרוח כאן עלינו באילת. ואני במזג אוויר הפנימי והנעים הזה, של קצת סתיו כזה. איזה כיף להרגיש את זה. אז אלה השירים של השעה הקרובה. גרי סגור למוזיקה, לי קוראים אומרית, אני איתכם בגולפן עד 10. שתהיה לכולנו הזנה טובה ויום נפלא. זה שלום חנוך, אהבת נעוריי.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

רגע, לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, עוד תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז, שים את הראש על דיונה.

הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו אל קוגן, כמו הנדובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר,

גם זה יעבור. זה טונה, שמי שלא היה אתמול בהופעה שלו פה באילת, הופעה חינמית, באמת תודות לעיריית אילת, לראש העיר אלי לנקרי, על ההופעות המטורפות שהיו פה השבוע הזה. טונה אתמול פשוט פוצץ את הוא כמה קריזמה, כמה אנרגיה יש לבחור הזה, מטורף, פשוט לא הפסיק לרגע לקפוץ, לשיר, להשתולל, לתת לקהל, לשיר את השירים שלו, והקהל, וואו, נתן עבודה, היה מטורף לראות גם ילדים וגם מבוגרים, וכולם עפים עליו, ובצדק, מטורף לגמרי, נתן את כל הלהיטים הגדולים שלו, וגם, טוב, נו, הכל אצלו להיטים, הוא... קשיבו שפו על הבחור המוכשר מאוד מאוד הזה, פשוט הייתי, רקדתי, נהניתי, ובאמת מכל רגע, אז תודה על ההופעה הזאת, איתי זבולון, אתה פשוט אחד למיליון. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 20 דקות כמעט, 7:19. אנחנו נמשיך עם מדונה שהיא הזוכה הגדולה של... פרסי הוידאו שלה MTV, זכתה בשבעה פרסים הפעם. הפעם משיר, מתוך אלבום השלישי של הטרו בלו, שהוא אלבום מאוד יפה, 1986, למי שהיה חי אז. לדעתי השיר הזה הוא אחד השירים היפים שלה, אני מאוד אוהבת אותו. קוראים לו Live to Tell. חייתי כדי לספר. מתוך הסרט בטווח קצר שכיכב אז בעלה, אז, שון פן.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
5: זה

0: האמת שממש לא לוזרים. אחלה, אחלה טעים, פעלה. אתם ואתם, על רדיו אילת, מהו 12:30 בדיוק. נראה לי שהתבלבלתי בתאריכים ובימים ובכל המועד הזה, כל החופש הזה, עובדים, לא עובדים, הילדים איתכם, לא איתכם, איתכם בעבודה, שזה האמת כיף גדול להביא את הילדים לעבודה שלי. אז, אז היום, היום באמת יום רביעי, נכון? היום באמת יום רביעי, אבל אמרתי 29 בחודש, ואנחנו לא, אנחנו היום ב-30 בספטמבר, ביוטט, באפטורים, בתשרי, אז זה התאריך היום, ולמה אני אומרת את זה? כי הדס מחוף כיסוס, הזמינה אותי באמת לאקסטטיק דנס המטורף שהולך להיות הערב, ועכשיו שמעתי בפרסומות שוב שזה קורה, אז שלא נתבלבל, הערב, הערב זה קורה, 30 בספטמבר, הערב, אקסטטיק דנס מטורף בחוף כיסוס, שהוא באמת, הוא הולך להיות שם פסיכי, זה מתחיל ב-7 כבר, ומתחיל עם טקס קקאו כזה על הגוף והנפש, באמת להמריץ לגמרי את הגוף והדם ואת הנפש, וב-8 האקסטטיק הולך להיות פשוט נהדר, ערב בהנחיית נועה רוטנברג, היא תוביל כבר אותנו להתחבר לגוף, לפתוח את הלב, לרקוד באמת כמו שאף פעם לא העזנו, אז זה הזמן שלכם ושלכם, היום 7:00 בערב, 8:00, אקסטטיק דנס חוף כיסוס. 32 דקות אחרי 7 בבוקר, אנחנו נמשיך עם המשימה, The Mission, Butterfly on a Wheel. מעניין התיאור הזה, אבל השיר יפהפה.
1: It's growing cold. Autumn

0: ז'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלבוגים 17.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.

Pearls by the way. 40 כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו על הרצפה יחד עם מוניקה סקס.

טוב, היווניה הגדולה שמחה שזה מאושר, גם אנחנו שמחים, אבל קצת צריכים לסיים את השעה הראשונה, אבל זו רק השעה הראשונה. זה משאיר אותנו שוב שמחים. 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה בלבד של הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. חדשות, פרסומות, לפני זה שיר. אדיוס, חברות, חברים, נתראה מיד אחרי חדשות השעה 8.

0: שמח. ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר. להרגיש איכות
4: כחים כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא מוחמד בן זייד מידע מודיעיני שלפיו איראן מחדשת את התקדמותה בתוכנית הגרעין, בין היתר באמצעות עבודות בנייה באתר בהר המקוש מדרום לטהרן. כך דווח באתר קלאש ריפורט. לפי הדיווח, נתניהו אמר לבן זייד כי בישראל מעריכים שאיראן עשויה ליזום מתקפה כבר בשבועיים הקרובים. הקטל בדרכים. הולכת רגל כ-90 נהרגה מפגיעת מסעית בכביש 3525 סמוך לברור חיל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. מחירי הדלק יעלו הלילה ב-52 אגורות לליטר, ומחירו המרבי של ליטר בנזין בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות. ההתייקרות עשויה להשפיע גם על ענפים נוספים במשק, בהם הובלות ומשלוחים, מזון, שיפוצים, קניות ברשת ואף תעופה ותיירות, ככל שהעלייה בעלויות הדלק תביא לעלייה במחירים לצרכן. לעומת זאת, בתעריפי התחבורה הציבורית המפוקחים, לא צפויה התייקרות אוטומטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
11: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

דף פאנק ופרל וויליאמס נשאר כל הלילה ערים כדי שיהיה להם קצת מזל. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, נשארים ערים על הבוקר, חלק גם בלילה. יש לנו הרבה מזל, לא משנה על איזה מזל הם מדברים, לנו יש הרבה מזל, אנחנו ביחד כל בוקר מחדש כאן ברדיו אילת 102 FM, ועכשיו כבר 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו מעלים את הקצב, אחת עוד שעה שנייה. מלא מוזיקה טובה בשעתיים הקרובות. גרי סיגור על המוזיקה, כאן באולפן, אומרית איתכם עד 10. יאללה, ביצ'יז. יאללה, you should be dancing. האזנה טובה, יום מושלם.

0: המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: להרגיש איכות
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
0: כפוף לתקנון.
2: זה

לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

פחד אלוהים, כפיר צופרים, ואנחנו באמת כאן באזור אילת, בכל המעברים, יש המון אורחים שהגיעו לעיר, אבל מסתבר שלא מעט מהאנשים שמגיעים לכאן עוברים בכלל בגבולות, לטאבה או לסיני, למצרים. מסתבר שכ-35 אלף נוסעים אמורים לעבור בנמל התעופה רמון, 50 אלף אנשים עברו במעבר לטאבה, אנחנו מדברים על באמת השבוע הזה ועד ה-4 באוקטובר ו-27 אלף אנשים במעבר רבין לירדן. זה המון אנשים. בואו נדאג שזה לא יהיה פחד אלוהים, תעשו את זה באמת, אתם יודעים מה מותר להעביר, מה אסור להעביר, תעשו את זה כמו שצריך, בטוח ורגוע, ותזכרו, אתם הולכים ליהנות, אז תעשו את זה הכי טוב שיש, יהיה לכם באמת חופשה שקטה וטובה. ואם יש אזורות מסע, אני לא יודעת, כל כך הרבה אנשים עוברים לסיני, אני מבינה, סיני יפה, מהממת, כיף להיות שם, אבל אזורת מסע חמורה, שיעבור בשקט אמיתי, ונוכל להמשיך ליהנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הכי נהנים ונהנות. 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו עם עדן החסון. לא תראו אותי בוכה, גם לא בוכה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: חג שמח.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית הכי
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

מיילי סיירוס. דקה, אני חושבת שהיא מאוד אוהבת לרקוד, גם אנחנו. עכשיו כמעט 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט נסיים את השעה השנייה שלנו יחד, ואנחנו בימים של רובנו, גם לא בחופשה, זה ימים כאלה של החגים, נכון? יש את כל החגים, ובואו נעשה דברים אחרי החגים, דברים שהם יותר משמעותיים לרצף השגרה שלנו. ואני רוצה לדבר איתכם דווקא על האנשים מעריכי הימים, אנשים מאוקינאווה, למשל ביפן, או מסרדיניה, באיטליה, שזה מקום מהמם. זה אנשים שבאופן כללי, מבדיקות שנעשו ברחבי העולם, הם האנשים שהכי הרבה מעריכים חיים, אנשים שהגיעו לגיל 115, 116, ובגדול אנשים שהם 100, 102, 103, זה הגיל הממוצע שם. ומדברים על אורח חיים שהוא מעבר לתזונה שלהם, מעבר לזה שהם לא מתאמנים, כאילו להתאמן ולא לעשן וכל זה, זה כאילו נכון המובן מאליו, ודווקא הם מדברים לא דווקא על הדברים האלה, אני לא אומרת שהם מעשנים ושזה, אבל החיים שלהם הרבה יותר פשוטים, הם פשוט חיים בלי הדבר הזה, בלי הקורטיזול, ההורמון הלחץ הזה שמשתחרר כשאנחנו בעצם בלחץ על עצמנו, בלחץ מהחיים עצמם, ולכן עכשיו כשאנחנו בימים של קצת שקט, זה הזמן לדבר על זה ולקחת נשימה לפני שאנחנו חוזרים למרוץ המטורף של החיים, של אחרי החגים. אז בגדול תדעו שאתם קודם כל צריכים לדאוג לעצמכם, כי אף אחד לא ידאג לכם, כאילו אם אתם תגידו לעצמכם למה אף אחד לא רואה את הפוטנציאל שלי, הוא פשוט לא יתממש, רק אנחנו החיים לפוטנציאל של עצמנו, ואנחנו צריכים פשוט לעשות דברים שלא יוצרים התנגדויות פנימיות, לעבוד בדבר שאנחנו אוהבים, אנחנו עובדים במה שאנחנו לא אוהבים, אז זה לא שווה את זה, זה פשוט לא שווה את זה, או לחיות עם מישהו שלא באמת אוהבים, רק מתוך פחד להיות לבד, תשחררו. עדיף לחיות לבד ויהיה הרבה פחות פחד בחיים שלכם. פשוט תקיפו את עצמכם באנשים שאתם אוהבים ושאוהבים אתכם ולא שאוהבים מכם אנרגיה, כי סביבה רעילה מייצה את ההזדקנות ברמה התאית, זה נבדק במעבדות, זה פשוט יוצר קורטיזול בתאים ופשוט גורם לכם להזדקן. אל תשמרו לאחר כך, תחיו היום כמו שהייתם רוצים ולא לשמור לפנסיה, כי לפנסיה אנחנו כבר מגיעים תשושים, מבוגרים, בלי אנרגיה, מה שאפשר לעשות היום, אבל לא מדברת על הטיול הגדול אחרי הצבא, אני מדברת על ממש, בא לכם ים, אז תלכו לים, בא לכם לטייל, צאו לטייל פה בערים, כאילו לא צריך ישר לקפוץ לשאיפות הגדולות, וזה כמובן לשים באיזשהו כזה בראש ולנעוץ את זה, ולשאוף לשם, פשוט לעשות מה שצריך כדי להגיע לשם. זהו, בגדול, קשרים חברתיים חזקים, גם מאוד מאוד חשוב. בדידות שווה לאישון סיגריות של 15 סיגריות ביום. זה המון. לבן אדם שהוא בודד, ואני לא מדברת על בחירה להיות לבד, שזה בסדר גמור, זה הרבה יותר מבסדר. אני מדברת על אנשים שהם בודדים בעל כורחם, וקשרים חברתיים זה לאו דווקא להיות עם מלא מן האנשים סביבכם כל הזמן. זה להיות אפילו עם בן אדם אחד או שניים, שאתם מרגישים קשורים אליהם, שהם יהיו שם בשבילכם תמיד, ואתם בשבילם. זה כמו שצריך, זה מערך את החיים יותר מכל דיאטה אחרת. ויש דבר ביפן שקוראים לו איקיאגי. זו המטרה הגדולה יותר מעצמנו, הסיבה שבגללה אנחנו קמים כל בוקר. זה לא חייב להיות איזו משימה גדולה, דגולה. זה יכול להיות לצאת לגינה ולעבוד. נכדים, ילדים, אומנות כלשהי שאתם אוהבים, או עזרה לאחרים. הרעיון פשוט, אני כאן מאיזושהי סיבה, צריכים אותי, וזה פשוט עושה טוב. ובאמת אל תהיו אובססיביים על הבריאות, זאת אומרת, זה חשוב לחיות בריא ולאכול בריא, אבל זה לא הדבר, פשוט אל תהיו אובססיביים באופן כללי, אל תהיו במתח, תאכלו מה שאתם רוצים, אבל תשתדלו שזה יהיה פשוט וטבעי ולא ייצור לעצמכם איזשהו לחץ, וגם לא חייב להיות בטירוף של חדר כושר וכאלה. יש כלל כזה, גם בסרדיניה, באיטליה, גם ביפן, תזוזו בטבעיות, לא מתוך חובה. תלכו ברגל לאיפה שאתם יכולים, תטפחו גינה, תטפסו במדרגות, תנועה שמשולבת בחיים שלנו, ולא מבודדת לשעה ביום או שעתיים, שהגוף בטנס מטורף והולך להתעלף, אלא ממש אפשר לחיות בצורה
פשוטה ובריאה, וזה ישמור עלינו בריאים ושלמים. פשוט יהיו גורג'סים וגורג'סיות. You're gorgeous, baby bird, רדיו אילת 102 FM.

בייבי ברד מביאים אותנו לשים השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM. יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום, נסיים את השעה הזאת עם הארי סטיילס.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה. בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6. קיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
8: למהדרין.
0: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מיד באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צה"ל נערך למהלך הסברתי נגד הסרט נאזה לקראת הקרנתו ברחבי העולם. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לילך שובל. במסגרת המהלך צפוי הצבא לפרסם תגובה מפורטת לטענות שעולות בסרט, לצד חומרים ומידע שנועדו להציג את עמדת ישראל ולהפריך את הטענות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה. בין היתר יפורסם מידע על עיתונאים עזתים שהיו מעורבים בטרור, וכן על תשתיות של ארגונים בינלאומיים ששימשו את חמאס. כמו כן, בצבא שוקלים לפרסם גם קטעים מסרט הזוועות של 7 באוקטובר, אך טרם התקבלה החלטה בשל קשיים משפטיים והתנגדות של חלק מהמשפחות. במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא מוחמד בן זייד מידע מודיעיני שלפיו איראן מחדשת את התקדמותה בתוכנית הגרעין, בין היתר באמצעות עבודות בנייה באתר בהר המקוש מדרום לטהרן. כך דווח באתר Clash Report. לפי הדיווח, נתניהו אמר לבן זייד כי בישראל מעריכים שאיראן עשויה ליזום מתקפה כבר בשבועיים הקרובים. רוסיה מגייסת אזרחים זרים ללחימה באוקראינה ובהם לפחות 18 אמריקנים, ומציעה למתגייסים מארצות הברית מענק של $26,000 ומשכורת חודשית של $2,000. כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, גורמי ביטחון באוקראינה זיהו קרוב ל-29,000 אזרחים זרים מ-135 מדינות שנלחמים לצד רוסיה. עוד ניתן כי רבים מהם מגויסים באמצעות הרשת ונשלחים לחזית, וכי חלקם מתלוננים על תנאי שירות קשים ועל כך שאינם יכולים להשתחרר מהחוזה כל עוד המלחמה נמשכת. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
11: הדולר נחלש הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים. הלילה ייכנס לתוקף מחיר הדלק החדש ומחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 8.27 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר. הלילה ירד מחיר הנפט מתחת לרמת $90 לחבית, מה שמקרין גם הוא באופן חיובי על המסחר בחוזים עתידיים. אלה עולים כעת בשתי עשיריות האחוז, וגם הם יקרינו באופן חיובי על תחילת המסחר בבורסה.
10: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
2: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

טוב, ביקשתם, קיבלתם, באתי להעיר אתכם כי ספטמבר נגמר בדיוק היום, אחר כבר 1 באוקטובר, או שמתכוונו שאני אעיר אתכם מחר. קיצור, אפשר גם מחר להעיר אתכם, אז אפשר, ברור שאני אעיר אתכם. 7 בבוקר, כמו בכל בוקר, נהיה כאן באולפן ואעיר את מי שרק רוצה או רוצה. אלה היו גרינדיי, שגם הם העירו אתכם כשספטמבר נגמר. אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 9 ועוד 9 דקות. פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי בשבוע עם קליז, טריק מי, טריק מי נאט, טריק מי. יאללה, הזנה טובה, יום שלם, ממשיכים.

0: נלי פורטדו עם טימבלנד. יש להם בדיוק מה שהם רוצים, מה שהם צריכים אחד לשני, שרוצים לחלוק את זה. ואם יש את זה במשותף, אז למה לא? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות, 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו כמעט מסיימים את השבוע הזה של חול המועד סוכות. כבר יצא לכם לברך על הלולה, אבל ארבעת המינים, אתם יודעים, הסוכה, לשבת, לברך, לעשות את הדבר הנפלא הזה של... שבאמת מסמל את, את האחדות של העם שלנו, את העולם ומלואו, את הצבע שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, והכל בקבלה ואהבה, וזה... אני באמת אוהב את הסמלים האלה של החגים, יש בהם כל כך הרבה מכל הטוב הזה. כן, סמלים קטנים שנותנים לנו סימנים גדולים בחיים. 17 דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 9 בבוקר. We will survive, אה? ברור שנשרוד. נצליח הרבה יותר מזה. אבל בספרדית. You will survive. I will survive.
1: Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
2: עלם,
0: כפוף לתקנון.
2: זה חג.

שקירה מלכידים אותנו פה באולפן, וגם אתכם אני מקווה במשרד, בבית, בחוף, איפה שאתם נמצאות ונמצאים עכשיו, כבר כמעט 9:30, 9:27 דקות כאן ברדיו אילת, 102 FM. אנחנו ממשיכים עם טליסמן, שזה שיר שאני ממש ממש אוהבת. אמא תמיד אמרה לי, תמיד תקשיבו לאמא, תמיד. היא יודעת מה היא אומרת, אבל תמיד. מניסיון, לא כאימא, כבת. אחר כך מצטערים.

0: ארץ קטנה עם שפם, זאת קורין הלל כמובן, זכרה לברכה. חיכיתי עם הדיווח הזה כי עדיין הוא לא מאושר סופית, אבל כרגע יש חשש לחטיפה של טיסה מדובאי לתל אביב. טיסה שעליה כ-180 ישראלים, משפחות עם ילדים. מטוסי חיל האוויר הוזנקו כבר לשם, ראש הממשלה ושר הביטחון התכנסו לישיבה דחופה. הטיסה הוסתה לסעודיה. פשוט הטייס לחץ על הודעה שמטריעה על חטיפה. לא נוצר קשר עם הקוקפיט, זאת אומרת, לא קיבלו אישור סופי שהדבר הזה באמת מה שקורה עכשיו. כל הרשתות יש דיווחים, אבל הדיווחים לא מאומתים. אז בואו נמתין לדיווחים אמיתיים ונכונים, ונראה מה קורה עם זה בהמשך. כרגע חשש לחטיפה של מטוס מדובאי לישראל, ואנחנו נתעדכן ונבין מה בדיוק קורה בהמשך. נצא לפרסומות ונחזור עם בשורות טובות, אני מקווה.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

43 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. דיווחנו על חשש לחטיפה של מטוס מדובאי לישראל. כרגע המטוס בדרך לנחות בסעודיה בדקות הקרובות. עדיין לא נוצר קשר עם הטייסים, אבל לא, אין אישור ודאי על כך שזו חטיפה של מטוס. יכול להיות שזה איזשהו אירוע שקרה בקוקפיט, אנחנו באמת לא יודעים מה האישור, רק נלחץ כפתור שמראה בדרך כלל על חטיפה, אבל שוב, זה לא ודאי, אנחנו נתעדכן ונמתין כמובן לבשורות טובות בהקדם. אני מקווה ומאמינה. ל-50-50, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה 50-50, אנחנו רוצים 100% בקרוב.

בוא נאמר 24 קראט מג'יק. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, השעה 53 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ויש, הייתה דרמה בשחקים, מטוס של פליי דובאי, מדובאי לישראל, שלח אות מצוקה, אות על חטיפה בשחקים, ומהאירוע שהתברר לאט לאט, אנחנו מבינים שהייתה קטטה בקוקפיט, ייתכן שהקטטה היא בין הטייסים, שזה אירוע חריג בכל שנות התעופה כנראה, ואות המצוקה נלחץ, יכול להיות גם בין אנשי הצוות, כך או כך, המטוס נוחת ברגעים אלו בסעודיה, ויש תיאום מלא, ובאמת צריך לזכור, זה 180 ישראלים במדינה, בסעודיה, לא מדינה, בוא נגיד, בשלום עם ישראל, בסדר, אבל זה המצב כרגע, וזהו, שינחתו בשלום ויחזרו מהר ארצה והכל יהיה בסדר, ואני נאלצת לסיים את התוכנית הזאת הבוקר הזה, כי כבר 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהייתם איתי גם הבוקר הזה, אני שמחה שעל אף הבשורה ב-10 דקות האחרונות אנחנו נסיים אותה בטוב, ושנשמע כבר שכולם חזרו הביתה בשעות הקרובות ונהיה עוד יותר רגועים, אז אני מאחלת לכולכם ולכולכן יום באמת טוב ומאושר לכל האורחים והאורחות באילת, תמשיכו ליהנות ולעזור לנו לשמור על העיר היפה שלנו, ולכל התושבים והתושבות, תמשיכו להיות מהממים כמו שאתם ולארח כמו שאתם ואתן ואנחנו אוהבים ואוהבות, שיהיה לנו באמת המשך יום מקסים. אחריי באולפן מיכל בלוך, כמובן עם הקצב של אילת, ואחרי זה גרי עם עוד קצב של גרי ומלא דברים טובים. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם אחר 7-10, כמובן תבואו גם, תהיו עוד קצת יותר טובים עד אז, וכשאתם נמצאים בבית, לא לשכוח לשים קערת מים לחיות שבחוץ. בואו נשים שיר לטייסים שהתקוטטו בקוקפיט וגרמו לנחיתה הזו במדינה זרה. אלו הספייס גירלס, מקדישות את Who Do You Think You Are? יאללה, אז מה טובה, המשך יום מקסים. משתמע מחר.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: חג שמח. אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דרמה של ממש בשעה האחרונה בשל חשד לחטיפת מטוס של פליי דובאי שהיה בדרכו מדובאי לתל אביב. החשש לחטיפה הוסר לאחר שהמטוס נחת בערב הסעודית, ובשלב זה הערכה היא כי אות המצוקה במטוס הופעל בעקבות אירוע אלימות בתא הטייס. מוקדם יותר שידר המטוס תחילה קוד חירום בינלאומי ובהמשך קוד המשמש לדיווח על חטיפת מטוס, מה שהוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר. המטוס שהיה כבר מעל שמי ירדן בדרכו ארצה הוסט לשטחה של ערב הסעודית, ובשלב מסוים גם חדל להופיע ביישומון המעקב הבינלאומי פלייט רדאר. עוד קודם לכן אמר גורם מדיני כי הערכה היא שלא מדובר באירוע ביטחוני, וכי יש אינדיקציות לכך שלא התרחשה חטיפה. ובמעבר חד, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם אומר כי בריטניה צריכה לשקול מחדש את יחסיה עם האיחוד האירופי, ואף לבחון אפשרות של חזרה לאיחוד. בריאיון לרשת BBC אמר ברנאם כי פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי גרמה לדבריו ליותר נזק מתועלת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מכירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

איזה קצב, גרי, איזה קצב, איזה כיף של יום רביעי בשבוע, חול המועד, זה סוכות, מועדים לשמחה, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו. אתם על הקצב של אילת, אילת 102 FM, פתחנו עם אחלה, אחלה, אחלה של קצב, של תגידי שטוב, של כנסי את הסכר, יחד עם תזמורת האנדרלוס. כן, זה הגרסה שאני אוהבת, אני לא אוהבת את הגרסה המקורית, זו הגרסה שאני אוהבת, אז תודה רבה רבה, גרי. גרי סגור, האחד והיחיד, ושרח לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, נגיד בוקר טוב. גם לעומרית לב-ארי אביאל שהייתה כאן לפניי, אני מיכל בלוך, איתכם עד השעה 12 עם אחלה של מוזיקה. כן, כן, מהדורת חג, הקצב של אילת שעתיים. איזה כיף. אז יש לנו עד 12, או יותר נכון, את כל הזמן שבעולם. הנה דודי לוי יחד עם אהוד בנאי, שתהיה האזנה טובה.

הקאבר הנהדר הזה ללהיט האלמותי של להקת אבא, SOS, שייך כמובן לדה יאנג פרופשיונלס, אלוהים עברי לידר וג'וני גולדשטיין. כן, כן, אני ממש אוהבת את הגרסה הזו. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לעוד SOS, מ-SOS 1 ל-SOS אחר, אבל כנראה שבמקרה הזה ה-SOS מכוון לתצילו אותי משנות ה-80. גם הסימפול ברקע הוא של Tainted Love, כמובן של סופצל, וגם בשיר הזה מוזכרים בבית השני שישה ליטי 80s מאוד מאוד חזקים. Take on me, I just died in your arms, I melt into you, head over heels, you keep me hanging on, the way you make me feel, כולם מוזכרים. הנה ריאנה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים, שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואת קבלן, בנוסף ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

אייל גולן, כשאת איתו, שכמובן מבוסס על שיר של ניקוס ורטיס, ואם כבר בניקוס ורטיס עסקינן, אז למה לא שנשמע את ניקוס ורטיס? אבל לא בשיר מקורי של ניקוס ורטיס, אלא ניקוס ורטיס עושה את עידן רייכל, או יותר נכון, את אירוטב מנוס, הלו שאריות של החיים.

ארוטרמנוס של ניקוס ורטיס, הקטו של אלת, אלת נאו 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם תאמינו לא, הפרויקט של עידן רייכל. גרי, אני מתה על החיבורים האלה היום, ממש. עובדה מעניינת עליי, את השיר הזה אני ביצעתי כשהלכתי לאודישן של כוכב נולד. תודה לאל שלא התקבלתי. תודה לאל שלא התקבלתי.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חגיגים מצוקות באילת. 102 FM.
1: חג שמח אילת.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך. אני מתגעגע עליי. נשמה, כפרה, מאמה.

מועדון הקצב של אביו פנחס אומרים לנו כמו שצריך עם נשמה כפרה מאמי. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא, יש לנו עוד זמן, אל תדאגו. והנה עכשיו נשמע את אושר כהן עם הקלה של המדינה.

כשאמרתי שאנחנו לקראת סיום, התכוונתי לסיום השעה. יש לנו עוד שעה שלמה אחר כך, אל תדאגו. אנחנו עדיין פה. אבל את השעה הזו אנחנו כרגע מסיימים. זו הייתה מייגן טריינור עם Lips Are Moving. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את אחד הדברים האהובים עליי. לא השיר עצמו, באמת שלא, פשוט מאוד מאוד מאוד אוהבת משאפים. גרי, אני דורשת שנחזיר את פינת המשאפים, שהייתה לנו לפני 200 שנה, בוא נחזיר אותה לעשה ימי רביעי, קבוע משאפ, מה אתה אומר? אז משאפ שאנחנו הולכים לשמוע הוא שילוב של שני שירים שאי אפשר שלא לאהוב, אחד זה Happy של פארל וויליאמס, והשני זה Would You של Touch and Go. הרבה אנשים לא יודעים מי ל-Touch and Go, כי זה היה השיר היחיד שלהם בעצם, אבל אתם תשמעו ואתם תזהו ברגע. עד השעה הבאה שלנו ביחד, כבר חוזרים.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל ברוך.
7: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמה של ממש הבוקר בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב. במהלך הטיסה פרצה קטטה בין שני הטייסים בתא הטייס, ובעקבותיה שודר תחילה קוד חירום ובהמשך קוד המשמש לדיווח על חשד לחטיפה. המטוס סטה ממסלולו כשהיה בשמי ירדן ונחת בערב הסעודית. בעקבות שידור הקודים הוקפצו גם מטוסי חיל האוויר, אך לאחר שהתבררו נסיבות האירוע שללו במערכת הביטחון חשד לחטיפה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, בהם כ-100 ישראלים. מנכ״ל פליי דובאי התקן את גורמי התחבורה בישראל כי מטוס אחר יישלח מדובאי לערב הסעודית, ומשם ימשיך עם הנוסעים לישראל. גם בלשכת ראש הממשלה הודיעו כי כל האמצעים מופעלים להשבת הנוסעים הישראלים בביטחה לשטח הארץ. ברשות שדות התעופה מסרו כי המרחב האווירי בישראל נותר פתוח לאורך כל האירוע, והפעילות בשדות התעופה מתנהלת כסדרה. והתפתחות נוספת באירוע הדרמטי של טיסת פליי דובאי לתל אביב. חברת התעופה אישרה כי הקטטה בתא הטייס פרצה בין הקברניט אזרח רוסיה לבין טייס המשנה אזרח אוקראינה. כתבנו שר אברהמי מוסר כי כעת צפויים השניים גם להליכים פליליים ומשמעתיים באיחוד האמירויות. לפי החוק המקומי, אלימות שמסכנת טיסה עלולה להוביל למאסר ממושך ואף למאסר עולם, ובמקביל מוסמכת רשות התעופה במדינה להשעות או לשלול את רישיונות הטיסה שלהם. נוסעת ישראלית שהייתה על טיסת פליי דובאי סיפרה על דקות ארוכות של חרדה קשה במהלך האירוע, ואמרה כי הנוסעים חששו שלא יצאו ממנו בחיים. לדבריה נשמעו צעקות מתא הטייס וקריאות לעזרה, ולאחר מכן כמה נוסעים ישראלים השתלטו על אחד המעורבים וקשרו אותו. היא הוסיפה כי בשלב מסוים חשו הנוסעים כי המטוס מאבד יציבות. הרמטכ"ל אייל זמיר דחה את ביקורו בארצות הברית שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא. בצהל מסבירים כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב מבצעית ועל רקע העלאת הכוננות בכמה גזרות. זמיר היה אמור להיפגש עם יושב ראש המטות המשולבים ועם מפקד פיקוד המרכז האמריקני ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות, בין היתר בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. בצהל אומרים כי הנסיעה תתקיים במועד מאוחר יותר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
9: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

הלוואי שמזג האוויר אצלנו יהיה כזה מגניב, כמו אצל מיסטר בלו סקאי של ELO. השעה השנייה נפתח את הקטע של אלת, אלת 102 FM. נגיד שוב בוקר טוב לגרי סגור המאמם, שערך לנו אחלה מוזיקה גם לשעה הזו, ונספר לך משהו מעניין על מיסטר בלו סקאי, למי שלא ידע. את השיר כתב ג'ף לין, מנהיג להקעת ELO, Electric Light Orchestra. הוא הסתגר בביקטה בשוויץ כדי לכתוב את האלבום הכפול Out of the Blue, ובמשך שבועיים שלמים מזג האוויר היה כל כך אפרורי, מעונן וגשום, שפשוט זה עשה לו בלוק כתיבה. ביום ה-15 השמיים התבהרו והשמש זרחה מעל הרי האלפים, והוא קיבל השראה מיידית, ובמהלך אותו יום הוא כתב בעצם את השיר הזה, וגם עוד 13 שירים נוספים לאלבום. מדהים. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הלהקה הכי טובה שיש. אי אפשר להתווכח על זה. מדברת כמובן על החיפושיות, הביטלס, עם I Want to Hold Your Hand. שתהיה הזנה טובה.

0: מרק אורסון ומיילי סיירוס עם Nothing Breaks Like a Heart בגרסת הרמיקס המצוינת של דימיטרי פום פריס, הקטע של אלת, אלת 102 FM. אנחנו אוהבים את הדנס הזה, נעים לנו וכיף לנו עם הדנס הזה, אז הנה הזמן לעבור לקלווין האריס עם My Way.
1: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel

קלווין הריס עם My Way. אנחנו ממשיכים עכשיו על אותו קצב פחות או יותר, כי כיף לנו, כיף לנו. אנחנו עוברים לאקסל ואין גרוסו, כמובן פליטי סווידיש האוס מאפיה, שאחרי שסווידיש האוס מאפיה התפרקו, בעצם ממשיכו לעבוד ביחד, ואז אחרי כמה שנים סווידיש האוס מאפיה התאחדו בעצם שוב ביחד. אז השיר הזה המהמם, רק שתדעו שהבחור שהקליט בעצם את ה... כל עצמו, הקליט את זה הרבה יותר נמוך והרבה יותר איטי, והם פשוט לקחו והעלו את הפיץ' והעלו את המהירות, ובעצם נוצר הדבר הזה.

0: הקצב של אילת. נאו 2 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. נאו 2 FM.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: באילת, 102 FM. זה חג, זה חג.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה.

בוי ג'ורג' עם We Will Dance Again, ותכף הוא גם מגיע לישראל. איזה כיף לנו שיש לנו בן אדם כזה שמשווק אותנו בעולם, תענוג. קצב של אלת, אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם 21 Pilots ו-Ride, עובדה מעניינת קטנה על השיר הזה, על הקליפ יותר נכון, אם יצא לכם לראות. אז יש מעברים שם בין לילה ליום, לא לא לא, זה לא מעברים, ולא צילמו את זה פעמיים, פשוט צילמו את זה פעם אחת, התקינו מלא תאורה, וגם אפשר לראות אותם ממש ממש מסתנברים מזה. והנה 21 Pilots, Ride.

פלורידה עם סייג' ג'ימיני וייקיישן. מקווה שגם אתם קצת בחופש ונהנים כמו שצריך מהעיר היפה שלנו לכל הנופשים. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים לשיר מתוך מפגש שיר. אני לא מאמינה שהשיר הזה כבר בין יותר מ-20 שנה. פשוט לא יאמן. אני מדברת על שיתוף פעולה בין יהודית רביץ לאהובה עוזרי, מתוך תוכנית שנקרא מפגש שיר, שהייתה בערוץ 24. השיר הנפלא הזה נולד לאחר שאהובה עוזרי כבר לא יכלה לשיר, ועוזרי זיכרונה לברכה כמובן, ובעצם נפגשה עם יהודית רביץ, כתבו ביחד את השיר, והוציאו אותו לאור. תודה רבה על דברים כאלה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6. בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
12: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
0: חג שמח. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

עבודה. אושר כהן עם דאון, השיר הזה עושה הכל חוץ מדאון, ממש ממש ככה. ואם כבר בשירים כאלה עסקינן, אז בוא נדבר על עוד שיר שאין בן אדם במדינה נראה לי שלא יודע אותו בעל פה, מסתבר, טונה, היי בייב.

ג'ייסון דרולו ומלודי בגרסה של די ג'יי גוג'ה מצ'יקו, ואם כבר בצ'יקו היא מסכינה, אז תכף אנחנו נדבר על שיר הסיום שלנו, אבל קודם כל נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהייתה לנו בשעתיים האחרונות. איזה כיף שיש לנו שעתיים, גם מחר יש לנו שעתיים, וזה יהיה היום האחרון של השעתיים שלנו ביחד, ממש ממש ככה. אז גרי, המון תודה, איזה מוזיקה נהדרת, באמת תענוג וכיף. אני מיכל בלוך, אנחנו נשתמע מחר ב-10 עם הקצב של אילת, ואל תדאגו, יום ראשון אודי שכטר חוזר, ואני אפסיק לאכול לכם את הראש. ואנחנו נסיים עם אגם בוכבוט וקופידון, שאני מקדישה את השיר הזה לאחותי, שעוד שבוע ויום מהיום מתחתנת. אז אני גם עושה לכם ספוילר, אני אקח קצת חופש, אני לא אהיה כאן. אבל באמת, בואו נהנה ונשתמע מחר. יאללה, ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
6: מיד באילת,
0: גרי סגור.
10: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. גובר החשד כי התקרית החריגה בטיסת פליי דובאי מדובאי לנתב"ג הייתה ניסיון של אחד הטייסים להשתלט על המטוס ולרסק אותו, כשעל סיפונו יותר מ-100 ישראלים. לפי גורמים בישראל, טייס המשנה חשוד כי תקף את הקברניט במהלך הטיסה, ובשלב זה נבדק את האפשרות שהרקע למעשה היה חבלני. כמו כן, המטוס נחת בשלום בנמל התעופה טבוק שבערב הסעודית. חברת פליי דובאי אישרה בשעה האחרונה באופן רשמי כי ראה תקרית במהלך הטיסה, ומסרה כי כל הנוסעים בטוחים וכי אנשיה פועלים בתאום עם הרשויות. בישראל אומרים כי מטוס נוסף של פליי דובאי יחד עם צוות של החברה צפוי לנחות בערב הסעודית ולהעביר את הנוסעים הישראלים בחזרה לשטח הארץ. במקביל, טיסות פליי דובאי שנוחתות בנתב"ג מופנות בשלב זה לבדיקה ביטחונית באזור נפרד, כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. ובמקביל, נתונים חדשים ממסלול הטיסה מצביעים על הנמכה חריגה במהלך האירוע. לפי סומון המעקב פלייט רדאר, המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34,000 רגל לכ-14,000 רגל. בשלב מסוים נרשם קצב הנמכה רגעי של כ-31,000 רגל בדקה, ובמקביל תועדו גם שינויים חדים במהירות המטוס. בעקבות האירוע במטוס פליי דובאי, זינוק במניות חברות התעופה הישראליות. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
11: מניות חברות התעופה הישראליות מזנקות בבורסה. מובילה את העליות מניית אל על שמזנקת ב-4% ומניית ישראל שעולה ב-3%. גורם בחדר מסחר באחד הבנקים הגדולים אומר הבוקר להיום שהסיכוי שטייסי אל על, שהם ברובם טייסי חיל האוויר, ילכו מכות ויסכנו טיסה יפסית. ולכן, ולמרות הביקורת שיש על החברות הישראליות, ניתן לצפות שהישראלים יעדיפו לפחות בזמן הקרוב את החברות הישראליות על פני החברות הזרות. וזה מסביר את העלייה האחדה במניית אל על, למרות שהבורסה כולה עולה בשיעורים קלים של 0.4% בלבד.
10: הרמטכ"ל אייל זמיר דחה את ביקורו בארצות הברית שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא. בצהל מסבירים כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב מבצעית ועל רקע העלאת הכוננות בכמה גזרות. זמיר היה אמור להיפגש עם יושב ראש המטות המשולבים ועם מפקד פיקוד המרכז האמריקני ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות, בין היתר בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. בצהל אומרים כי הנסיעה תתקיים במועד מאוחר יותר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: היברידיות?
12: יש!
1: סוף?
12: יש!
1: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
15: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

All Let the Sun Go Down, במקור השיר הזה של ניק קרשו, אבל זו בעצם גרסה שהאמת, הייתי לחפש אותה באיזה אוסף של ווליום, זוכרים את האוספי ווליום שהיו בדיסקים וכאלה? אז כן, מסתבר שזה היה שם, וזה שייך לרובין קוק, לא נורמן קוק, אלא רובין קוק, All Let the Sun Go Down on Me, שלום לכם מעשיות ומאזינים, יום רביעי בשבוע, וכן, אנחנו פה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם היום, וטוב, אנחנו חיכינו קצת, אבל אנחנו יוצאים מהדרך, ויש שיר שאני, מהבוקר האמת, אתמול, ישבתי, מתי אני אשים את זה? ואז אמרתי, לא, אני יותר מדי בזמן האחרון שם את אביתר בנאי, ואנשים חושבים שהוא בסוג הפייבוריט שלי, האמת, בתור אומן כן, אני מודה.

אורבנה עם פעימת לב. כמה שהשיר הזה טוב וכמה שהוא אומן רבגוני, זה קטע מטורף בעיניי. אנחנו נמשיך עם עוד אחד מהשירים היפים שיצאו לאחרונה, של סבני מינל ונועם יעקובסון, שהאמת, למרות שהבחירות בעוד 27 יום, אם חושבים על זה, ביום שלישי, בעוד 4 שבועות כמעט, השיר הזה בא בול בזמן. אם אתה איתי.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: אם אתה הייתי מי יכול עלינו, סבלי מן על ינועם יעקובסון עם השיר הכל כך חשוב הזה, בטח בימים כאלה עם כל מה שקורה אפילו היום לבען השם אבל לא, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו דווקא רוצים סוג של להרים, למרות שבשלושה הימים האחרונים היו הופעות לא רעות בכלל, צריך לומר, בפארק הטרמינל שלא לומר מצוינות, אני דווקא רוצה להפנות את תשומת לבכם למשהו אחר שקורה היום. היום הולך להיות מוקם אוהל, ענק שהובא במיוחד ממרוקו, ובעצם הולך להזכיר לנו על קצת על מורשת קרב. אבל אתם יודעים מה? בוא ניתן למישהו שכן יודע לדבר על הנושא הזה, להגיד מה, מי, כמה, למה, ואיתנו על הקו נמצא ציון אדרי. ציון, שלום.
1: שלום וברכה לכל אורחי אילת ותושבים.
0: שלום לך, צהריים טובים. אני הבנתי שהיום, יש אוהל ענק שהובא בכוונה ממרוקו, לתת קצת מורשת קרב על מלחמת יום הכיפורים.
1: כן, האוהל זה המקום שהקמתי, בבורה בורה בבית החייל בדשא.
0: אוקיי.
1: אבל אני רוצה גם לנצל לא רק לשבחות ולדברים אחרים.
0: לא, האמת היא שזה משהו מבורך, האמת. זה סוג של יוזמה מבורכת לזכור את החיילים שאתה יודע, 1973 זה כבר, אתה יודע, כבר לפני כל כך הרבה זמן, כשבעיקר כולם מדברים בעיקר על השבעה באוקטובר, ועוד מעט זה באמת שלוש שנים, אף אחד כמעט לא חושב על הפדיחה הגדולה ביותר שהייתה האמת לפני.
1: אתה ממש צודק, ובשביל זה אני עושה את המורשת קרב לחטיבה 188, חטיבת ברק, שלחמו בקרבות ההגנה הראשונים שהיו על הקו. אני הייתי סדיר, חובש גדודי של הגדוד, והייתי צריך להתרוצץ, ובסוף אנחנו ירדנו מהסדק הצהלי, חטיבה 188, שנלחמת היום בלבנון, ואין מי שמספר, כי כולם הלכו, גם המחת, הסמחת, אני אדבר עליהם בהרצאה שלי, במורשת קרב. סיפור מרגש של חייל פשוט, כן, אני פשוט, אני חובש קרבי, דודי, אבל ראיתי את הכל לפני המלחמה, במלחמה, אחרי המלחמה. זאת אומרת, השירות שלי 3 שנים ברמת הגולן, שנה לפני המלחמה.
0: היית בגבול הצפון. המלחמה,
1: כן, בטח ברמת הגולן,
0: כן.
1: מאזור החרמון עד אזור של אלעל, עד לחמת גדר, כל הזה תפסנו קו. אנחנו הראשונים, בתוך 4 שעות, משעה 2, עד שעה 7 בערב, היה לנו 125 הרוגים, טנקיסטים וכל מיני, כן, בארבע שעות.
0: זאת אומרת, אתה היית בין המופתעים שהיו שם בבסיס, ולא הבנתם בהתחלה, ראית את כל הבלגן, ראית את כל החברים שלך?
1: אני, ברוך השם, היחידי שלא הייתי מופתע, אני מספר לך למה, המגד שלי שיהיה בריא, כרגע מאושפז ברמב״ם, יאיר נפשי, הוא סיפר לי שהוא יודע שתהיה מלחמה, הוא אמר לנו את זה. אבל אני ישבתי בחרמון, וזה הסיפור חיים שלי, שאני ניצלתי ממוצב החרמון. 102 במלחמה. אני אחד הניצולים מהמוצב, ונשאלתי לספר מה ראיתי מהחרמון במשקפת במשך חודש לפני המלחמה. ואנשי המודיעין ידעו הכל, ראו, כל יום קוברים טנקים וקוברים 1200 טנקים בכלי מלחמה, מול 76 טנקים היינו. איך אתה מסביר את זה שבלמנו אותם? עיכבנו אותם עד שהגיעו חטיבה 7, ואז החטיבה 7 לקחו את התהילה של 188. על זה אני רוצה לדבר, שאנשים חושבים רק על אני מלחם ברמת הגולן.
0: לא, הם מנסים, לא. הם מנסים לזכור את זה כמשהו שניסו להוריד אותנו. כן, לא, אני מבין, כן. אני מבין את הקש שלך סך הכל, אבל אני גם מבין את העובדה שאנחנו מנסים לזכור את הדברים, אולי בצבעים טיפה יותר אופטימיים.
1: אנחנו רוצים לזכור, להסביר לאנשים איך הייתה מלחמה, מה, למה קרה שעשו הם פנו אחורה וברחו. צריך להבין למה ואיך. אנשים לא יודעים מה היה שם.
0: כן, ציון, אני חייב לשאול, אתה מדבר, האמת בצורה כל כך נרגשת, על מה שהיה שם ב-73. אני יכול לשאול בן כמה אתה היום?
1: אני היום בן 73.
0: שתיבדל לחיים ארוכים. אתה הולך לספר את הסיפור היום? אצלך באור?
1: אני, והכנתי כיבוד לאנשים על חשבוני.
0: לא, עזוב את הכיבוד, הסיפור.
1: הסיפור הכללי על חטיבה 188 לזכר הנופלים של החטיבה, חברים שלי, ביניהם ארבעה חופשים שלי, היינו בסך כל שבעה חופשים, ארבעה הלכו לי. אז אני צריך לספר, אני רוצה לשאנשים למען הנופלים יבואו לשמוע את הסיפור האמיתי במקור ראשון.
0: ציון, בוא נחזור לכל המאזינים שהצטרפו אלינו רק עכשיו ולא יודעים איפה זה הולך להיות, האוהל שהבאת במיוחד. איך זה ממוקם?
1: זה בבית החייל, בדשא, בבורה בורה. והכניסה היא חופשית. ותבואו כל מי שמעניין אותו. יש פה שני קבורים במלחמה, מלחמת יום הכיפורים, פה באילת. אחד זה ציון ויצמן, זכרונו לברכה, מגדוד 74, ואחד כוכבי, נמרוד כוכבי, סרן, שהוא מגדוד 53. ואף אחד עם קבורים שם, הראשונים, אבל לא הרבה יודעים.
0: יופי.
1: לא הרבה יודעים שיש פה שניים. אחד מהם סיפור מרתק, ההורים שלו פשוט.
0: מאיזה שעה תהיה שם?
1: בשעה 5 אני מתחיל, כדאי לבוא יותר מוקדם ולשתות קפה, עוגיות, מים, לשתות בכיף. ומי שישאר אחריי, אנחנו גם נעשה קצת סיפור חיים. אני גם סטנדאפיסט, אז מכל המתח הזה אני אעשה להם, מי שישאר, כן?
0: כן.
1: מופע בכיף.
0: ציון אדרי, אני מאחל לך שבוע הרבה מאוד אנשים היום, שוב ליד בית החייל שם, באזור בורבוע. תחפשו את האוהל ותראו את ציון.
1: כן, הכל ממוזג, הכל מסודר, יפה, כיסאות, הכל מקום מאורגן, שבוע ליהנות.
0: בסדר. ציון אדרי, תודה רבה לך ובהצלחה היום.
1: אני מודה לכם ל-102 ולך, ועוד לציין רק משהו קטן.
0: כן.
1: אתמול הייתה שיחה עם שי דוד שמפרסם את האתרים, כל מי שרוצה. והוא הבטיח דרך הערוץ שלכם, הבטחה, החמישה הראשונים מפרסם בחינם. אני רוצה להגיד לכם ששי דוד הגיע אליי, בעקבות שאני כתבתי לו שאני רוצה, כי אני חדש, כי כל האוהל הזה הוא חדש, הוא הגיע אליי עד האוהל, ישב במשך שעה, והוא גם מעלה פוסטים לחינות להכל. באמת אני מודה לכם שאתם עושים תוכנית כזאת למומחים, וגם נותנים מתנות לעסקים קטנים כמוני.
0: יפה מאוד, ציון, תודה, ותודה גם לשי דוד במקרה הספציפי הזה, תודה, ובהצלחה היום בשעה 5, כמו שאמרנו, ליד בית החייל. תודה ציון.
1: תודה רבה, בבית החייל, בפנים, להיכנס פנימה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: נכון, צודק.
1: תודה רבה לך.
0: אז,
1: תודה רבה, חג שמח לכל...
0: חג שמח, מודים בשמחה.
1: ולכל האורחים.
0: תודה, ציון. ביי. אז אם יש לכם קצת זמן, ואתם רוצים לבוא ולשמוע קצת מורשת קרב, אולי מהאנשים שאנחנו חייבים להם כל כך הרבה, למרות שלאחרונה אין מה לעשות, אנחנו מתעסקים במה שאנחנו עברנו כולנו בשבעה באוקטובר, אבל האנשים האלה, הם כל כך הרבה אנשים שהלכו בכל כך קצת זמן, קצת לשמוע מורשת קרב. אם יש לכם קצת זמן היום בשעה 5, כמו שאמרנו בית החייל, לכו, תבקרו את ציון. אוקיי, נמשיך. מתוך המופע נקסט 2026, שיתוף פעולה שלא חשבנו שאנחנו רוצים או אוהבים, במקרה הזה, אתם תאהבו את זה. אושר כהן.

0: הערב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
0: חג

0: את הגרסה הזאת של רובין סקויטרס.
1: עשה לי חשק לשמוע את הגרסה המקורית של קאלי מינוג לקונפייד עם מי. זה המשאפ הרי של רובין סקויטרס. Moving to the sun, they confide in me. נמשיך עם הקצב הזה ככה ביום רביעי, בשלהי יום רביעי. מה דעתכם על עוד איזה שיתוף פעולה ככה נהדר בין אופר ניסים וליאור נרקיס ומוניות? אני אקרא שיר.

עופר ניסים, ליאון ארקיס, מוניות. זה מה שבזמן האחרון אנחנו ניקח כטיסות. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מתכוון לקחת טיסה בזמן הקרוב. אין סיכוי, אין סיכוי כזה. ואם כבר, אז רק חברות ישראליות. זה מה שאני אגיד בנושא הזה, וזהו. יאללה, הנה עכשיו עוד שיתוף פעולה מאוד מסקרן, ובאמת לא ברור כמה שזה טוב. משה פרץ, מאור בוזגלו, בא לי.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

גרסת ההופעה החיה של רולקס וקסקט, אחד השירים האהובים שהיו השנה, עדן בן זקן, מתוך היכל מנורה, במופעי היכל מנורה של הסולד אאוט, אם אני מזכיר לכם. וואו, עכשיו בוא נעבור לעוד איזה משהו ככה כיפי, ולא נדבר על תעופה בכלל, כי אנחנו לא רוצים לדבר על תעופה. מה פתאום, אנחנו פה בארץ. כן, כן, רק טיסות בחברות ישראליות. הנה שולי רנד ושרק, עם מונג שבת.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

השיר הזה לא הופך להיות להיט, אין צדק בעולם, אין. שולי רן, שרק. יש פה הכל. יש פה הכל בשביל להיות להיט, בטח בארץ. Right, נמשיכה. זה היה להיט בשנת 2003, ה-Black Eyed Peas, ועם ג'סטין טימבלק שעושה פה קולות רקע, אבל הוא לא מופיע על העטיפה או משהו, הוא מופיע רק בתודות בסוף התקליט.

טוב, בוא נפות משנת 2003 לשנת 2026, למרות שהשיר הזה הוא של אומן שהתפרסם מאוד לפני 3 שנים, וואו, כן, כאילו וואו, כמעט אפילו 4. זוכרים את רימה שהביא את Calm Down? אז הנה הוא מביא סינגל חדש שנקרא Oh No. אני מקווה בשבילו שזה יצליח, לפחות כמו Calm Down, אבל קשה לי להאמין. למרות שזה פחות או יותר אותו קצב. יאללה, יצאנו להפסקת פרסומות וחדשות, וכבר חוזרים. הנה רימה, עם Oh No. אתם על אילת, נור 2 FM.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מיד באילת.
5: גרי סגור.
6: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בישראל מעריכים כי התקרית בטיסת פליי דובאי לנטבג הייתה פעולת טרור. החשוד בניסיון לרסק את המטוס הוא טייס המשנה אזרח אומן, ואילו הטייס השני הוא אזרח איחוד האמירויות. טייס המשנה הועבר לחקירה בערב הסעודית לאחר שהמטוס נחת שם נחיתת חירום. כתבתנו לילך שובל מוסיפה כי גם ישראל מעורבת בחקירה וכי שבק לוקח בחלק וצפוי לתחקר את הנוסעים הישראלים מהטיסה עם נחיתתם בארץ. בשלב זה כל הכיוונים עדיין נבדקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר ביטלו סיור שתוכנן להיערך היום בדרום הארץ כדי לקיים התייעצויות ביטחוניות בעקבות האירוע החריג בטיסת פליי דובאי. ידיעה שמסרה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את נסיגת כוחותיו מעיראק בתום משימה בת 12 שנים נגד דאש. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP. דובר הפנטגון מסר כי החיילים והציוד עזבו באופן מסודר את בסיס האוויר האחרון שבו שהו, בצפון המדינה. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אתמול שני חשודים באזור הקריות, תושב קריית אתא בן 40 ותושב חיפה בן 48, כשברכבם נמצאו אקדחים, רימוני רסס ומאות כדורי תחמושת. בהמשך היום צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

של ריילי, סך הכל חמוד, אבל אין לי גרסה המקורית. פרפס, אני מזכיר לכם שלאח של להקת הקורז, למשפחת הקורז, היום מיכל הזכירה לי שזה משפחת הקורז, זה חיות ואח אחד שמנגנים בלהקה הזאת. שעה שנייה של הקטע של אילת, אנחנו פה נהנים מהמוזיקה, ממשיכים קצת עם, אני לא מדבר אתכם על הטיסה, לא, זה לא, זה לא יעזור. למה אני לא מתייחס לזה? כי אני לא רוצה להתייחס לזה, אני פה באדמה, אני לא בשמיים.

אמר נייתן וגה עם השיר מאמי, ועכשיו ממשיך קצת עם הספרדית, אבל עוד שיתוף פעולה. מסתבר שזה לא השיתוף הפעולה הראשון או השני של יוג'ל, של יוג'ל, של במקרה הזה, של השיר הזה, שקירה ומלומה.

אין, היום זה יום מטורף, זה פשוט יום משוגע, זה כאילו אנחנו חיים, חיים משוגעים כאן אצלנו במדינה, ובכלל בעולם האמת. נמשיך, אתם זוכרים שב-1999 היה שיר ששיגע את כל העולם? זה היה השיר הזה של ריקי מאטין. ליבי נביד הלוגה.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.
2: בענייננו אנו, אנחנו בכל יום אנחנו נותנים לכם רמיקס אחר של, טוב, פינתנו הקבועה. קקטוס אחד ליום, קח קקטוס אחד ליום ותקשר אליי מחר בבוקר, קבלו רמיקס, אחד ההרכבים שאנחנו אוהבים, דפש מוד. האמת השיר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, כל רמיקס שלו כמעט. אבל קקטוס עשה פה עבודה טובה. Free Love, דפש מוד, קקטוס רמיקס.

0: הרמיקס הזה של קקטוס ל-Free Love של דפש מוד. האמת, השיר הזה, אם אני זוכר, אנחנו משנת 2002-2001. טוב, אתם מכירים אותי, אני תמיד אוהב לשחק גם עם שירים שהיו במאה הקודמת, וזה השיר הפריצה של די-ג'יי בלגי בשם זאש, שבסך הכל אני הוציא שיר שבו הוא אומר עוד פעם אחת, אבל בצרפתית. רגע, ג'ינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: עם התחלה של, טוב, התחלה בצרפתית, שהקהל יקר, עוד מעט זש חוזר, אם אני זוכר נכון, זה מה שהיא אומרת פה. די-ג'יי זש ברגע זה חזר, ואז מתחיל השיר. אונקור אונפואה, עוד פעם אחת. זש.

לי שמאז הוא הספיק להוציא עוד איזה כמה שירים טובים, ביניהם אחד שאני באופן אישי ממש אהבתי, אפילו יותר מעצף. קראו לו אקוואדור. הוא ורודריגז. דש עם אנקור ונפואה, שירים מהמאה ה-20. יאללה, בוא נקפוץ קדימה בזמן, או יותר נכון נחזור לשנת 2026. הנה הרמיקס הנה.

דיה ופאפית, בוא נחזור אחורה לרמיקס הזה שעכשיו אגב מסתבר שבמצד הזה שדיברתי עליו, מצד הדי-ג'ייז המאוד מפורסם ביטפורט, השיר הזה עדיין נמצא בין חמשת הגדולים שם, ארטבאט ודייבי גלה לוקחים את השיר של גוטיו ושל קרימברה, Somebody That I Used To Know, הנה קיבלו את הגרסת אדיט של חן אייזן. Somebody That I Used To Know, כמה רמיקסים יש לשיר הזה.

0: Mission של דיוויד גטה וארטבאט. איזה שיתוף פעולה מגניב. Somebody that I used to know, הגרסה הקצרה יותר של דחן אייזן, הלא הוא הסוד. כל פעם שתראו רמיקסים שרשום עליהם הסוד, שתדעו שזה דחן אייזן, אחלה בחור, אחלה רמיקסר. טוב, צריך להוריד את הדופק, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות קלה, שמיד לאחריה נחזור עם שני שירים שאנחנו מאוד אוהבים, שקטים, יפים, כיפים. מיד אחרי הפרסומות עד לכל לשם מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח. אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה, בחוויה שאי אפשר להסביר, צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס, פשוט לבוא ולרקוד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: חג סוכות שמח. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: שלחת לי.
1: למרות שהיום יום רביעי בכלל, אבל גם בוחבוט טוב ומביאה את השיר הבאמת מרגש הזה, חמישי. כמה כאב. אבל הנה עוד שיר, הבטחתי לכם שני שירים ככה שירגיעו אותנו, אז הנה היה את יום חמישי של אגם, והנה אסטרונאוט של שרה טוויטו.

ארטויטו, אסטרונאוט. טוב, מאחד השירים שאני הכי אוהב לאחד השירים האוהבים כרגע ברדיו, מלפני שלושה שבועות, התחיל הזה, השיר החל להופיע בחמשת הגדולים של מדיה פורסט, אחרי שהשיר הזה כבר יצא לפני כחודשיים, אם אני זוכר נכון. אז הנה, בהופעה של ססון שאולוב, פתאום הוא שם את הפלייבק של השיר הזה, ואף אחד לא הבין מה קורה חוץ משזיהה את השיר, ואז ססון הולך ומציג את רועי אדם. בלייב, אצלו במופע, הנה אבי את חול, גרסת לייב.

0: הייתי שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם מצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי לראות בגדי ים, לחפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבון כשנראה טוב בתמונות. שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים, או טלוויזיה שנשכח לחפות. אין טיבי, תחת לא תואבי, לשמוע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיקס שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה.
1: ואת בתוך הדבר.

0: מבקש ממכם, צמרמורות בכל הגוף
1: ובתוך הדם, שתקשיבי

אבי אפחול, הגרסה בהופעה חיה של ססון שמארח את... את רועי אדם כמובן, זה הקטע שלו הרי. חבר'ה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם, אני לא יודע מה אתכם, אני נהניתי כל פעם לשים מוזיקה ולזכור שהכי טוב, הכי תזגלות על האדמה. ואם כבר על האדמה, לקחת רק טיסות של חבר'ה מישראל ולא משום מקום אחר, אבל זה רק אני תמיד כזה... יוצא דופן. מיד אחרינו עידו ארגז עם השעתיים שלו של הקצב של אילת. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2 כמיטב המסורת. מועדים לשמחה חבר'ה. אתם על אילת מאו 2 FM, תמיד תזכרו שאותו טוב על הקרקע משהו בשמיים. נשאיר אתכם עם דודו טסה, הרמיקס הזה של מיטה גמי ודור כהן, הלו דרקו. בית ביפו. אנחנו נתראה מחר. יאללה ביי.

0: הרדיו של אילת, 102 FM. חג שמח. להרגיש איכות
1: תחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית תחים
2: בוסקילה. סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החשד לניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי, אלה העדכונים האחרונים. גוברת הערכה בישראל כי התקרית בטיסה שיצאה מאיחוד האמירויות והייתה בדרכה לישראל, הייתה פעולת טרור. על פי החשד, טייס המשנה אזרח אומן, דקר את הטייס הראשי ממוצא אמירתי וניסה לרסק את המטוס. ישראלים שהיו על הטיסה העידו כי פרצו לקוקפיט המטוס, סייעו בהשגת שליטה על האירוע, ובסופו של דבר, המטוס נחת בערב הסעודית. מבדיקת נתוני הטיסה עולה כי במהלך רגעי האימה, ירד המטוס מגובה של 34 אלף רגל ל-16 אלף רגל תוך מספר דקות. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור באופן מיידי את כל טיסות פליי דובאי לישראל. בהיום פורסם לראשונה כי רגב העבירה דרישה לרשות התעופה האזרחית לבחון האם דובאי הפרה את הסכם התעופה עם ישראל, לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינות בעלות יחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. ובעקבות החשד לניסיון החטיפה בישראל מערכים כי נוצר חשש לעלות על מטוסי חברות זרות. מדווח כתבנו סער אברהמי.
1: גורמים בענף התעופה אומרים להיום, עוד מוקדם לדעת איך זה ישפיע. אבל עצם האירוע ייתן לפחות בטווח הקצר עוד חיזוק להעדפה לחברות הישראליות. לדברי אותם גורמים, החשש כאן עלה דרגה. זה כבר לא מסתכם בשאלה אם הטיסה תתבטל או אם יהיה איך לחזור הביתה, אלא בתחושה שמדובר בחיים ומוות. עם זאת הם ציינו כי אנשי פליי דובאי והאמירתים בכלל הם אנשים רציניים ובטוח שיעשו בדק בית יסודי מאוד ויכניסו נהלים חדשים, אך ככל הנראה ייקח זמן. הגורמים מעריכים כי האירוע יקפיץ את המחירים מיידית למזרח ולאוסטרליה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בעוד זמן קצר הערכת מצב נוספת עם צמרת מערכת הביטחון. מוקדם יותר ביטל נתניהו סיור שתוכנן להיערך היום בדרום הארץ יחד עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מעדכנת כי למרות שפליי דובאי שלחה מטוס חילוץ, בישראל מעוניינים להשיב את הישראלים באמצעות מטוס חיל האוויר וממתינים לאישור סעודי. למרות עדויות הנושאים, בערב הסעודית ובייחוד האמירויות נמנעים מלהעריך כי מדובר באירוע טרור, עם הפרטים פרשננו המדיני דני זקן.
2: ברור שהייתה מריבה אלימה בין הטייס לטייס המשנה, לא ברורה הסיבה לכך. החקירה בודקת את כל האפשרויות. הטייסים של פליי דובאי נבדקים ביטחונית בדיקות מדוקדקות גם במהלך שירותם כדייסים וגם עם הקבלה, עם דגש על מי שאינם אמירותים, כך מפי גורם דיפלומטי במפרץ. הוא מוסיף שכל נושאי המטוס בטוחים, שדה התעופה, המטוס והאזור שבו הם שוהים הובטחו, הם מקבלים סיוע מקומי ויוצאו לישראל בהקדם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הערב והלילה לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

אלעד באו 2 FM, צהריים טובים לכולם. אנחנו בקצב של אלעד, אני עידו ארגז. נגיד תודה לגרי סגור שהיה כאן לפניכן. אנחנו כאן עד השעה 4 עם הרבה מוזיקה טובה מאוד. פתחנו עם דפט פאנק, והאינסטינקט שלי להגיד זה בואו נמריא ברוח אירועי היום, אבל האמת שגרי גמר לי את כל הבדיחות. אז אנחנו כאן עד השעה 4, עד השעה 4 יש לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה לתת, אז בואו נמשיך. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And

Give me everything tonight. אנחנו כאן בקצב של אילת. אחרי שבוע גדוש במוזיקה טובה שככה עבר על העיר אילת, אנחנו בעיצומו של חג סוכות, חג כיפי ונעים, העיר מלאה באנשים, מזג אוויר ככה מעניין, מתקרר מעט, נהיה קצת סתווי, אבל עדיין השמש טובה ומלטפת, אז בואו נמשיך עם עוד שיר יפה למדי.

היי, טיפקס, איזה עולם, איזה עולם, אה? מטוסים ממריאים, מטוסים גם נוחתים. מה שבטוח שמשה פרץ ישמור עלינו, או ישמור עלייך.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית

0: מריה מריה, קרלוס סנטנה. מקטעי הגיטרה היפים ביותר אי פעם לדעתי. אלת מהו 2 FM, הקצב של אלת, 2.31, שעון אלת. אנחנו כאן כאמור עד השעה 4, עם עוד הרבה מוזיקה טובה. אני עידו ארגז, בואו נמשיך.
1: אוכלת תסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: חג שמח.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
2: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלמוגים 17.

גלי אתרי, נסיר החלומות. השיר שכולנו מכירים כוולנטינו. שיר שיצא ממש שנה לפני שגלי אתרי זכתה במקום הראשון, הראשון באירוויזיון ב-1979, יחד עם חלב ודבש. שיר שיצא ב-1978. אנחנו ממש לקראת סיום השעה הראשונה, אז בואו נמשיך עם ססון שאולוב.

אלת מאו 2 FM, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך 2 בקצב של אלת. באווירה צרפתית משהו. כאן נהיה כאמור עד השעה 4, יש לנו עוד מוזיקה טובה לתת לכם, בואו נמשיך ליהנות.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: שלום רב ושעה 3 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. החשד לניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי, אלה העדכונים האחרונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו הערכת מצב עם גורמי הביטחון והתעופה, כשבמרכזה עומדת שאלת חילוץ הישראלים שהיו על הטיסה ושוהים בשעה זו בערב הסעודית. לפני זמן קצר נחת בערב הסעודית מטוס חילוץ מאיחוד האמירויות, אך בחיל האוויר דורשים מהסעודים לאפשר להם לחלץ את הישראלים, אישור שטרם התקבל. בעקבות האירוע החריג מתנהל חמל מבצעי משותף של ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וארצות הברית. בישראל גוברת הערכה כי התקרית בטיסה שיצאה מאיחוד האמירויות והייתה בדרכה לישראל, הייתה פעולת טרור. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור באופן מיידי את כל טיסות פליי דובאי לישראל. בהיום פורסם לראשונה כי רגב העבירה דרישה לרשות התעופה האזרחית לבחון האם דובאי הפרה את הסכם התעופה עם ישראל, לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינות בעלות יחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי הטייס האומני החשוד כי דקר את הטייס האמירותי עבד בפליי דובאי 9 חודשים בלבד. במהלך רגעי האימה ירד המטוס מגובה של 34,000 רגל ל-16,000 רגל תוך מספר דקות, כך עולה מבדיקת נתוני הטיסה. נוסעים ששהו על הטיסה החלו להילחץ, כך זה נשמע.
1: מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה?
2: אנחנו לא יודעים. אבל כולם
1: הלך. שקט, שקט, די, די.
0: ברשות שדות התעופה עדכנו כי בטרמינל 1 נפתח מתחם המתנה ומידע עבור בני משפחות הישראלים שהיו על הטיסה. כמו כן, עם נחיתת הישראלים, יעמד לרשותם צוות של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופרמדיקים. בשל האירוע החריג בישראל מעריכים כי נוצר חשש לעלות על מטוסי חברות זרות. מדווח כתבנו סער אברהמי.
3: גורמים בענף התעופה אומרים להיום, עוד מוקדם לדעת איך זה ישפיע, אבל עצם האירוע ייתן לפחות בטווח הקצר עוד חיזוק להעדפה לחברות הישראליות. לדברי אותם גורמים, החשש כאן עלה דרגה. זה כבר לא מסתכם בשאלה אם הטיסה תתבטל או אם יהיה איך לחזור הביתה, אלא בתחושה שמדובר בחיים ומוות. עם זאת הם ציינו כי אנשי פליי דובאי והאמירטים בכלל הם אנשים רציניים ובטוח שיעשו בדק בית יסודי מאוד ויכניסו נהלים חדשים, אך ככל הנראה ייקח זמן. הגורמים מעריכים כי האירוע יקפיץ את המחירים מיידית למזרח ולאוסטרליה.
0: למרות עדויות הנושאים, בערב הסעודית ובייחוד האמירויות, נמנעים מלהעריך כי מדובר באירוע טרור. עם הפרטים פרשננו המדיני, דני זקן.
4: ברור שהייתה מריבה אלימה בין הטייס לטייס המשנה, לא ברורה הסיבה לכך. החקירה בודקת את כל האפשרויות. הטייסים של פליי דובאי נבדקים ביטחונית בדיקות מדוקדקות, גם במהלך שירותם כדייסים וגם עם הקבלה, עם דגש על מי שאינם אמירותים, כך מפי גורם דיפלומטי במפרץ. הוא מוסיף שכל נושאי המטוס בטוחים, שדה התעופה, המטוס והאזור שבו הם שוהים הובטחו, הם מקבלים סיוע מקומי ויוצאו לישראל בהקדם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הערב והלילה לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
8: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. בפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

אנחנו כאן כאמור עד השעה 4 עם עוד הרבה מוזיקה טובה. בא לי להגיד בואו נמריא, אבל נראה לי שהבדיחה הזו מצטעת עצמה. אז בואו נמשיך, תהנו.

0: חג שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

אילת 102 FM, אנחנו ב-326 און אילת. אנחנו כאן כאמור עד השעה 4, ויש לנו עוד המון מוזיקה טובה ואנרגטית לתת לכם. מהדורת חג הסוכות, חול המועד סוכות, הקצב של אילת. בואו נמשיך.

הדורבנים יצאו להם לרקוד, אחד מהליטים הגדולים של הלהקה הזו, שאולי קצת נעלמה, אפשר לומר, לאורך השנים, אבל בהחלט סיפקה לנו כמה ליטים בלתי נשכחים. הקצב של אלת, 3:34 שעון אלת. אנחנו כאן עד השעה 4, יש לנו עוד לא מעט מוזיקה טובה לתת לכם. חן שלא תהיו, בים, בעבודה, עומדים באיזה פקק אולי. בואו נמשיך.

0: חג שמח.
1: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
10: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

עדן חסון בקאבר נהדר לשיר האגדי של אתניק, סיפור מדבר. ובואו נמשיך עם ברונו מרס.

אלעד מול 2 FM, הקצב של אלעד, אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, אני עידו ארגז, אנחנו נתראה כאן גם מחר לעוד שעתיים, מ-2 עד 4 של מוזיקה טובה, בינתיים שיהיה לכם חג שמח, תחילתו של סופה שניים, יאללה ביי.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החשד לניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי, אלה העדכונים האחרונים. הנוסעים הישראלים שהיו על הטיסה החלו לעלות על מטוס חילוץ אמירתי פליי דובאי שנחת בערב הסעודית, אך חלקם של הישראלים מסרבים לטוס איתו חזרה ארצה, מדווח כתבנו סער אברהמי.
1: באופן אירוני ולמרות דרישת שרת התחבורה רגב להפסיק את טיסות פליי דובאי, מטוס של החברה נוחת בערב הסעודית וממתין לעליית כל הנוסעים הישראלים שיעלו עליו. יש מאבטחים בטיסה שלנו, אבל יש כאלו שמסרבים לעלות על הטיסה הזאת, לכן היא מתעכבת, מספר אחד הנוסעים. טיסת החילוץ צפויה לנחות בישראל בעוד כשעתיים במידה ותמרים מערב הסעודית בעוד זמן קצר. בישראל רצו בתחילה לחלץ את הנוסעים באמצעות מטוסי חיל האוויר או אלעל, אך הסעודים לא נתנו לכך אישור.
0: פרשננו המדיני דני זקן דיווח כי בעקבות האירוע החריג מתנהל חמל מבצעי משותף של ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וארצות הברית. בזמן שהוכרז על אירוע חטיפה, מטוסים סעודים וירדנים הוזנקו לכיוונו, במקביל למטוסי חיל האוויר שהגיעו גם כן לאזור. בישראל גוברת הערכה כי התקרית בטיסה שיצאה מאיחוד האמירויות לכיוון ישראל והייתה בדרכה לישראל כאמור הייתה פעולת טרור. גורם ישראלי אמר להיום כי בשבועות האחרונים מאז ההודעה האמריקנית על איסור הטיסות לאיראן, בכירים איראנים איימו מספר פעמים שאם הוראה זו לא תתבטל, איראן לא תאפשר למטוסים לטוס בכל האזור. לדברי הגורם, לא ברור עדיין מה עומד מאחורי הטייס הטרוריסט, אבל אי אפשר להתעלם מההקשר. עם זאת, גורם ישראלי אחר מסר כי בשלב זה אין אינדיקציה שמעידה על מעורבות איראנית. ברשות שדות התעופה עדכנו כי בטרמינל 1 נפתח מתחם המתנה ומידע עבור בני משפחות הישראלים שהיו על הטיסה. כמו כן, עם נחיתת הישראלים, יועמד לרשותם צוות של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופרמדיקים. ידיעה שמסר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוד בחדשות, הלחימה ברצועת עזה. צהל תקף בשעה האחרונה באזור המואסי שבדרום הרצועה, כך לפי דיווחים פלסטינים. מוקדם יותר דווח על תקיפה במערב העיר עזה. ידיעה שמסר כתבנו שחר קליימן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: טוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות. We'll be right back.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן אהלן.
1: אהלן אהלן, ברוכים.
0: שלום תוקוש,
1: הגעת, יפה. מגמיקס, המסיבה שלנו.
0: שלום לכל החברים והחברות ברדיו אילת, התגעגענו מאתמול להיום.
1: מאוד מאוד מאוד.
0: אז הנה, חזרנו אליכם, אנחנו גם ברדיו חיפה, גם באתר באפליקציה, ואנחנו ביחד עד שש. מודיעם של מוזיקה מעולה, טובה, איכותית, סוחפת, מרגשת,
1: שמחה.
0: הכל מהכל,
1: מה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אז עד שש, תגביר ווליום, תהנו מהקצב, סוב לזירות אם אתם בדרכים. אנחנו נדאג לכם למצב רוח ולאווירה, אש.
1: אש. משיק
0: יאללה מתחילים, אז אנחנו...

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אלת.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
1: חג סוכות שמח.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: חוגגים את סוכות באלת. 102 FM.
0: 102 FM. עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אלת.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
4: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות, ולשעה הזאת שהסתיימה לה.
1: תודה על כל
0: ברדיו חיפה 107.5
1: נתתן.
0: תודה על
1: מה אתה רוצה?
0: אתה, אני
1: על הקצב.
0: אתה זמר,
1: אני נעתי לפעולה, אתה ממשיך. בקיצור, נפרדים בקטנה, פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, שעה שלישית ואחרונה. תודה רבה לגרי סגור, שנמצא... לא, לא גרי.
0: לא גרי, אריק בן אריה.
1: אחלה, אריק בן אריה, רדיו
0: אלעד. שור מרדיו חיפה, לאחד עולב נישקי.
1: ראית, לא התבלבלנו. או מרתיקנו, מה שנקרא. שאריק לא יחס. חס וחלילה.
0: לא יחס, לא יחס.
1: אוהבים אותך, אריק. תודה רבה לך על עבודתך הנאמנה במגמיקס, על הסאונד המדויק. תוקוש.
0: צוען.
1: תן מילה טובה, מה קרה?
0: צוען.
1: זה בחינם, תפרגן, מה יש? פרסמות חדשות וחוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו.
2: חגיגים מצוקות באילת. 102 FM.
3: חג שמח אילת. עכשיו באילת.
2: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשבע?
2: הקצב של אילת.
4: אילת, 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מטח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לכיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בכיסוס, חוף כיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. כיסוס, אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: חג סוכות שמח. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
2: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. האירוע החמור בטיסת פליי דובאי הוא ניסיון פיגוע, כך אישר באופן רשמי שר הביטחון ישראל קץ. בהודעה שיצא מטעמו לפני זמן קצר כתב קץ, לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסעיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרה ראשונה מאז ניסיון הפיגוע, הנחיתי את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
3: אני מצדיע לגיבורים האלה, שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה.
2: לאחר עיכוב בין כשעה, מטוס החילוץ האמירתי ועליו הישראלים ימריא בעוד זמן קצר מערב הסעודית ארצה. המטוס התעכב משום שעשרות מהנוסעים חששו לעלות עליו, אך אנשי מערכת הביטחון שהתקשרו עליהם ריצו אותם והם עלו על הטיסה. בישראל העדיפו לחלץ את הישראלים ממטוסים צבאיים, אולם הסעודים לא אישרו זאת. כתבנו שר אברהמי דיווח כי במערכת הביטחון ערכו בדיקות של זהות טייסי מטוס החילוץ האמירתי. בישראל מציינים כי העובדה שטייס אומני היה בדרכו ארצה והוא בעצם המחבל, היא הפרה של ההסכם עם פליי דובאי, ודבר כזה לא יכול לחזור על כך בשנית. בשלב זה, טיסות החברה לישראל לא נעצרות על אף בקשת שרת התחבורה מירי רגב. עוד בחדשות, נער בן 14 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
7: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

Sam.

0: איתכם אחר הצהריים טובים, אהלן שיקו, טוקוש, פלוטקי, הקיפוד.
1: דולי, שעה אחרונה של מגניקס ליום רביעי בשבוע, אנחנו מוכנים.
0: תשמע, יש לנו
1: תחמושת.
0: מלא מוזיקה שהכנו, יש לנו רק שעה, אפילו קצת פחות כבר. אז בואו נרוץ, נצא לדרך, בלי הרבה דיבורים, נגיד רק שלום לכל החברים ברדיו חיפה, ברדיו אילת, אתר אפליקציה. וזהו, נעצור כאן, נרוץ למוזיקה, תבלו תהנו, נשתמע בהמשך. יאללה, מתחילים.
1: יאללה, בלגן.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח
6: לביטחון האישי
7: שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
1: סוכות באילת, 102 FM.
0: חג שמח אילת! עכשיו באילת!
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע?
1: הקצב של אילת. הקצב של אילת.

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת! עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשבע,
0: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לכיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בכיסוס, חוף כיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. כיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: חג שמח. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
7: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשבע,
0: הקצב של אילת.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות ברדיו אילת.
1: אתה נכנסת בגליץ' כזה בסערה.
0: גליץ', כי אין לנו זמן. הבא זה עומד לצפצף.
1: אז יש לנו, רגע, חכה שאתה 20 שניות, לא לסחף.
0: יש
1: זמן בנחת להגיד לכם תודה רבה על ההזנה, ושימשיך ערב טוב, ואנחנו נהיה כאן גם מחר, יום חמישי, לסגור שבוע, ו...
0: איך להיות כיף, תגיעו.
1: תודה, סופש בפתח.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה, אריק בן אריה, לסאונד ברדיו אלעד, אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך, מושיקו פלוטקר.
0: אחד עולב נישלי,
1: שלנו ערב נפלא, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן, תודה לדרם.

0: FM.
1: Ženja, një kërlojo dhe atë mala sot.
2: Ma këra?
1: U me kërtea, u ve koshi o vend.
2: Mi ba lech?
1: Lo, hamas gan.
2: A, nu ma baja, ti të kësërile me të orë hemid agule hakol.
1: U majnë bali?
2: Ze këvërejnë mala sot.
3: Hamas gan me kërtea ve lo o vend. Meteor, kola malot atovot.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: חג סוכות שמח. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
8: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
9: קצב של אילת.
10: אילת, 102 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מטוס החילוץ ששלחה החברה האמירתית אמרי לפני כחצי שעה מערב הסעודית, והוא צפוי לנחות בישראל בעוד זמן קצר. כך נשמעו רגעי האמרה ארצה. עם פרטים נוספים על הדרמה שלפני האמרה ארצה, כתבנו סער אברהמי.
13: בישראל העדיפו לחלץ את הישראלים עם מטוסים צבאיים, אולם הסעודים לא אישרו זאת. לאחר שמערכת הביטחון ערכה בדיקות של זהות טייסי מטוס החילוץ האמירתי, הוא אמרי מסעודיה עם כל הנוסעים הישראלים. בישראל מציינים כי העובדה שטייס אומני היה בדרכו ארצה היא הפרה של ההסכם עם פליי דובאי, ודבר כזה לא יכול לחזור על כך בשנית. בשלב זה, טיסות החברה לישראל לא נעצרות, על אף בקשת שרת התחבורה מירי רגב.
12: כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אם נחיתתם בישראל, יעברו כלל הנושאים תשאול קצר ולאחר מכן הם ייפגשו עם משפחותיהם. כמו כן, יועמד לרשותם צוות של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופרמדיקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי גם הוא להגיע לנתב"ג לקבל את פני הנושאים. נתניהו אמר לפני שעה קלה בהצהרה ראשונה מאז ניסיון הפיגוע, הנחיתי את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
14: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה.
12: שר הביטחון ישראל כץ כתב, לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסעיו. עוד בחדשות, ההתפרעויות בכפר הפלסטיני ג'לוד שבשומרון. שניים מתוך שלושת העצורים שוחררו למעצר בית. במערכת הביטחון ציינו כי כ-200 ישראלים לקחו חלק בהתפרעויות שבמהלכם נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באורח קל והוצתו מבנים ורכוש נוסף. זאת על רקע ניסיון של צה"ל להחזיר משפחה פלסטינית לביתה לאחר שעזבה אותו בעקבות אירועי פשיעה לאומנית נגדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
15: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

הקצב של אילת 102 FM. זה חג, זה חג, זה חג, זה חג. חוגגים את סוכות באילת 102 FM.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: שמח.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: רחוב אלבוגים 17.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חג סוכות שמח.
8: התחל ביציאה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: מי עם חואר סמת?
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה...

0: עכשיו אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רעה של טיק.

0: תביא אותו לפה.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: Wait for something more. Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Felle romantica, non vina bese, a filolotica.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

Don't let the sun go down. במקור השיר הזה של ניק קרשו, אבל זו בעצם גרסה שהאמת הייתי לחפש אותה באיזה אוסף של ווליום. זוכרים את האוספי ווליום שהיו בדיסקים וכאלה? אז כן, מסתבר שזה היה שם, וזה שייך לרובין קוק. לא נורמן קוק, אלא רובין קוק. Don't let the sun go down on me. שלום לכם, מאזינים ומאזינים, יום רביעי בשבוע. וכן, אנחנו פה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם היום, וטוב, אנחנו חיכינו קצת, אבל אנחנו יוצאים מהדרך, ויש שיר שאני, מהבוקר האמת, אתמול, ישבתי, מתי אני אשים את זה? ואז אמרתי, לא, אני יותר מדי בזמן האחרון שם את אביתר בנאי, ואנשים חושבים שהוא בסוג הפייבוריט שלי, האמת בתור אומן כן, אני מודה.

0: את ארבנה עם פעימת לב. כמה שהשיר הזה טוב וכמה שהוא אומן רבגוני, זה קטע מטורף בעיניי. אנחנו נמשיך עם עוד אחד מהשירים היפים שיצאו לאחרונה, של סבני מינל ונועם יעקובסון, שהאמת, למרות שהבחירות בעוד 27 יום, אם חושבים על זה, ביום שלישי, בעוד 4 שבועות כמעט, השיר הזה בא בול בזמן. אם אתה איתי.
1: תגיד...

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: אם אתה הייתי מי יכול עלינו סבלימינל ינוע מיעקובסון עם השיר הכל כך חשוב הזה, בטח בימים כאלה עם כל מה שקורה אפילו היום לבען השם. אבל לא, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו דווקא רוצים סוג של להרים, למרות שבשלושה הימים האחרונים היו הופעות לא רעות בכלל, צריך לומר, בפארק הטרמינל שלא לומר מצוינות, אני דווקא רוצה להפנות את תשומת לבכם למשהו אחר שקורה היום. היום הולך להיות מוקם אוהל ענק שהובא במיוחד ממרוקו, ובעצם הולך להזכיר לנו על קצת על מורשת קרב. אבל אתם יודעים מה? בוא ניתן למישהו שכן יודע לדבר על הנושא הזה, להגיד מה, מי, כמה, למה. ואיתנו על הקו נמצא ציון אדרי. ציון, שלום.
1: שלום וברכה לכל אורחי אילת ותושבים.
0: שלום לך, צהריים טובים. אני עוד הבנתי שהיום, היום, יש אוהל ענק שהובא בכוונה ממרוקו, לתת קצת מורשת קרב על מלחמת יום הכיפורים.
1: כן, האוהל זה המקום שהקמתי, בבורה בורה בבית החייל בדשא.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל אני רוצה גם לנצל לא רק לשמחות ולדברים אחרים.
0: לא, האמת היא שזה זה משהו מבורך, האמת. זה סוג של יוזמה מבורכת לזכור את החיילים שאתה יודע, 1973 זה כבר, אתה יודע, כבר לפני כל כך הרבה זמן, כשבעיקר כולם מדברים בעיקר על השבעה באוקטובר, ועוד מעט זה באמת שלוש שנים, אף אחד כמעט לא חושב על הפדיחה הגדולה ביותר שהייתה האמת לפני.
1: אתה ממש צודק, ובשביל זה אני עושה את המורשת קרב לחטיבה 188, חטיבת ברק, שלחמו בקרבות ההגנה הראשונים שהיו על הקו. אני הייתי סדיר, חובש גדודי של הגדוד, והייתי צריך להתרוצץ, ובסוף אנחנו ירדנו מהסדק הצהלי, חטיבה 188, שנלחמת היום בלבנון. ואין מי שמספר, כי כולם הלכו גם המחת, הסמחת, אני אדבר עליהם בהרצאה שלי, במורשת קרב. סיפור מרגש של חייל פשוט, כן, אני פשוט, אני חובש קרבי, דודי, אבל ראיתי את הכל לפני המלחמה, במלחמה, אחרי המלחמה. זאת אומרת, השירות שלי שלוש שנים ברמת הגולן, שנה לפני המלחמה.
0: היית בגבול הצפון. המלחמה,
1: כן, בטח ברמת הגולן,
0: כן.
1: מאזור החרמון עד אזור של אלעל, עד לחמת גדר, כל הזה תפסנו קו. אנחנו הראשונים, בתוך ארבע שעות, משעה שתיים, עד שעה שבע בערב, היה לנו 125 הרוגים, טנקיסטים וכל מיני, כן, בארבע שעות.
0: זאת אומרת, אתה היית בין המופתעים שהיו שם בבסיס, ולא הבנתם בהתחלה, ראית את כל הבלגן, ראית את כל החברים שלך?
1: אני, ברוך השם, היחידי שלה הייתי מופתע, גם מספר לך למה, המגד שלי שיהיה בריא, מוכר גם מאושפז ברמב״ם, יאיר נפשי, הוא סיפר לי שהוא יודע שתהיה מלחמה, הוא אמר לנו את זה. אבל אני ישבתי בחרמון, וזה הסיפור חיים שלי, שאני נמצלתי ממוצב החרמון. 102 במלחמה, אני אחד הניצולים מהמוצב, ונשאלתי לספר מה ראיתי מהחרמון במשקפת במשך חודש לפני המלחמה. ואנשי המודיעין ידעו הכל, ראו כל יום קוברים טנקים, וקוברים 1200 טנקים בכלי מלחמה מול 76 טנקים היינו. איך אתה מסביר את זה שבלמנו אותם? עיכבנו אותם עד שהגיעו חטיבה 7, ואז החטיבה 7 לקחו את הפעילה של 188. על זה אני רוצה לדבר, שאנשים חושבים רק על אני מלחם ברמת הגולן.
0: לא, הם מנסים לזכור את זה כמשהו
1: שניסו
0: להוריד אותנו. כן, לא, אני מבין את הקעש שלך, הכל, אבל אני גם מבין את העובדה שאנחנו מנסים לזכור את הדברים אולי בצבעים טיפה יותר אופטימיים.
1: אנחנו רוצים לזכור להסביר לאנשים איך הייתה מלחמה, למה קרה שעשו הם פנו אחורה וברחו. צריך להבין למה ואיך. אנשים לא יודעים מה היה שם.
0: כן, ציון, אני חייב לשאול, אתה מדבר, האמת בצורה כל כך נרגשת, על מה שהיה שם ב-73. אני יכול לשאול בן כמה אתה היום?
1: אני היום בן 73.
0: שתיבדל לחיים ארוכים. אתה הולך לספר את הסיפור היום? אצלך באור?
1: אני, כן, אני. והכנתי כיבוד לאנשים על חשבוני.
0: לא, עזוב את הכיבוד, הסיפור.
1: הסיפור הכללי על, על חטיבה 188 לזכר הנופלים של החטיבה, חברים שלי, ביניהם ארבעה חופשים שלי, היינו בסך כל שבעה חופשים, ארבעה הלכו לי.
0: כן.
1: אז אני צריך לספר, אני רוצה שאנשים למען הנופלים יבואו לשמוע את הסיפור האמיתי למקור ראשון.
0: ציון, בוא נחזור לכל המאזינים שהצטרפו אלינו רק עכשיו ולא יודעים איפה זה הולך להיות, האוהל שהבאת במיוחד. איכן זה ממוקם?
1: זה בבית החייל, בדשא, בבורה בורה. והכניסה היא חופשית. ותבואו כל מי שמעניין אותו. יש פה שני קבורים במלחמה, מלחמת יום הכיפורים, פה באלת. אחד זה ציון ויצמן, זכרונו לברכה, מגדוד 74, ואחד כוכבי, נמרוד כוכבי. סרן, שהוא מגדוד 53. ואף אחד עם קבורים שם, הראשונים, אבל לא הרבה יודעים.
0: יופי.
1: לא הרבה יודעים שיש פה שניים. אחד מהם סיפור מרתק, ההורים שלו פשוט...
0: מאיזה שעה תהיה שם?
1: בשעה חמש אני מתחיל, כדאי לבוא יותר מוקדם, ולשתות קפה, עוגיות, מים, לשתות, בכיף. ומי שישאר אחריי, אנחנו גם נעשה קצת סיפור חיים. אני גם סטנדאפיסט. מכל המתח הזה אני אעשה להם, מי שישאר, כן?
0: כן.
1: מופע בכיף.
0: ציון אדרי, אני מאחל לך שבוע הרבה מאוד אנשים היום, שוב ליד בית החייל שם באזור בורבורה, תחפשו את האוהל ותראו את ציון.
1: כן, הכל ממוזג, הכל מסודר, יפה, כיסאות, הכל מקום מאורגן, שבוע ליהנות.
0: בסדר. ציון אדרי, תודה רבה לך ובהצלחה היום.
1: אני מודה לכם ל-102 ולך, ועוד לציין את משהו קטן.
0: כן.
1: אתמול הייתה שיחה עם שי דוד שמפרסם את האתרים, כל מי שרוצה. והוא הבטיח דרך הערוץ שלכם, הבטחה, החמישה הראשונים מפרסם בחינם. אני רוצה להגיד לכם ששי דוד הגיע אליי, בעקבות שאני כתבתי לו שאני רוצה, כי אני חדש, כי כל האוהל הזה הוא חדש, הוא הגיע אליי עד האוהל, ישב במשך שעה, והוא גם מעלה פוסטים לחינות להכל. באמת אני מודה לכם שאתם עושים תוכנית כזאת למומחים, וגם נותנים מתנות לעסקים קטנים כמוני.
0: יפה מאוד, ציון, תודה, ותודה גם לשי דוד במקרה הספציפי הזה. תודה ובהצלחה היום בשעה חמש, כמו שאמרנו, ליד בית החייל. תודה ציון.
1: תודה רבה, בבית החייל, בפנים, ניכנס פנימה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: נכון, צודק.
1: תודה רבה לך.
0: אז,
1: תודה רבה, חג שמח לכל...
0: חג שמח, מודים בשמחה.
1: ולכל האורחים.
0: תודה, ציון. אז אם יש לכם קצת זמן, ואתם רוצים לבוא ולשמוע קצת מורשת קרב, אולי מהאנשים שאנחנו חייבים להם כל כך הרבה, למרות שלאחרונה אין מה לעשות, אנחנו מתעסקים במה שאנחנו... עברנו כולנו בשבעה באוקטובר, אבל האנשים האלה, הם כל כך הרבה אנשים שהלכו בכל כך קצת זמן, קצת לשמוע מורשת קרב. אם יש לכם קצת זמן היום בשעה חמש, כמו שאמרנו בית החייל, לכו, תבקרו את ציון. אוקיי, נמשיך. מתוך המופע נקסט 2026, שיתוף פעולה שלא חשבנו שאנחנו רוצים או אוהבים, במקרה הזה, אתם תאהבו את זה. אושר כהן. ו... ריטה.

0: הגרסה הזאת של רובין סקויטרס.
1: עשה לי חשק לשמוע את הגרסה המקורית של קיילי מינוג לקונפייד עם מי.
0: זה המשאפ הרי של רובין סקויטרס. Moving to the sun וקונפייד עם מי.
1: נמשיך עם הקצב הזה ככה ביום רביעי, בשלהי יום רביעי, מה דעתכם על עוד איזה שיתוף פעולה ככה נהדר בין אופר ניסים וליאור נרקיס ומוניות? אני אקרא שיר.

עופר ניסים, ליאון ארקיס, מוניות. זה מה שבזמן האחרון אנחנו ניקח כטיסות. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מתכוון לקחת טיסה בזמן הקרוב. אין סיכוי, אין סיכוי כזה. ואם כבר, אז רק חברות ישראליות. זה מה שאני אגיד בנושא הזה וזהו. יאללה, הנה עכשיו עוד שיתוף פעולה מאוד מסקרן ובאמת לא ברור כמה שזה טוב. משה פרץ, מאור בוזגלו, בא לי.

גרסת ההופעה החיה של רולקס וקסקט, אחד השירים האהובים שהיו השנה, עדן בן זקן, מתוך היכל מנורה, במופעי היכל מנורה של הסולד אאוט, אם אני מזכיר לכם. וואו, עכשיו בוא נעבור לעוד איזה משהו ככה כיפי, ולא נדבר על תעופה בכלל, כי אנחנו לא רוצים לדבר על תעופה. מה פתאום, אנחנו פה בארץ. כן, כן, רק טיסות בחברות ישראליות. הנה שולי רנד ושרק, עם עונג שבת.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?
0: לכבוד שבת.

אם השיר הזה לא הופך להיות להיט, אין צדק בעולם, אין. שולי רן, שרק. יש פה הכל. יש פה הכל בשביל להיות להיט, בטח בארץ. Right, נמשיכה. זה היה להיט בשנת 2003, ה-Black Eyed Peas, ועם ג'סטין טימבלק שעושה פה קולות רקע, אבל הוא לא מופיע על העטיפה או משהו, הוא מופיע רק בתודות בסוף התקליט.

בוא נקפוץ משנת 2003 לשנת 2026, למרות שהשיר הזה הוא של אומן שהתפרסם מאוד לפני 3 שנים, וואו, כן, כאילו וואו, כמעט אפילו 4. זוכרים את רימה שהביא את Calm Down? אז הנה הוא מביא סינגל חדש שנקרא Oh No. אני מקווה בשבילו שזה יצליח, לפחות כמו Calm Down, אבל קשה לי להאמין. למרות שזה פחות או יותר אותו קצב. יאללה, יצאנו להפסקת פרסומות וחדשות, וכבר חוזרים. הנה רימה, עם Oh No, אתם על אילת, נור 2 FM.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עליה.

0: חוגגים את סוכות באילת. 102 FM.
1: אתם מאזינים לתוכנית הקצב של אילת בשידור חוזר.

הגרסה המקורית. פרפס, אני מזכיר לכם שלך של להקת הקורז, למשפחת הקורז, היום מיכל הזכירה לי שזה משפחת הקורז, זה החיות ואח אחד שמנגנים בלהקה הזאת. שעה שנייה של הקצב של אילת, אנחנו פה נהנים מהמוזיקה, ממשיכים קצת עם, אני לא מדבר אתכם על הטיסה, לא, זה לא יעזור. למה אני לא מתייחס לזה? כי אני לא רוצה להתייחס לזה, אני פה באדמה, אני לא בשמיים.

נייתן וגה עם השיר מאמי, ועכשיו ממשיך קצת עם הספרדית, אבל עוד שיתוף פעולה. מסתבר שזה לא השיתוף הפעולה הראשון או השני של יוג'ל, של במקרה הזה, של השיר הזה, שקירה ומלומה.

אין, היום זה יום מטורף, זה פשוט יום משוגע, זה כאילו אנחנו חיים משוגעים כאן אצלנו במדינה, ובכלל בעולם האמת. נמשיך, אתם זוכרים שב-1999 היה שיר ששיגע את כל העולם? זה היה השיר הזה של ריקי מרטין. ליבי נביד הלוגה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: טוב. בענייננו אנו, אנחנו בכל יום אנחנו נותנים לכם רמיקס אחר של, טוב, פינתנו הקבועה. קקטוס אחד ליום, קח קקטוס אחד ליום ותקשר אליי מחר בבוקר, קבלו רמיקס.

0: Free Love של The Best Mode. האמת, השיר הזה, אם אני זוכר, אנחנו משנת 2002-2001. טוב, אתם מכירים אותי, אני תמיד אוהב לשחק גם עם שירים שהיו במאה הקודמת. וזה השיר הפריצה של די-ג'י בלגי בשם זאש. שבסך הכל אני הוציא שיר שבו הוא אומר עוד פעם אחת, אבל בצרפתית. רגע, דינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: עם התחלה של, טוב, התחלה בצרפתית, שהקהל יקר, עוד מעט זש חוזר, אם אני זוכר נכון, זה מה שהיא אומרת פה. די-ג'יי זש ברגע זה חזר, ואז מתחיל השיר. אונקור אונפואה, עוד פעם אחת. זש.

Sash und Corinne Foy. Yeah. איזה להיט מטורף זה היה. האמת היא שמאז הוא הספיק להוציא עוד איזה כמה שירים טובים, ביניהם אחד שאני באופן אישי ממש אהבתי, אפילו יותר מעצת. קראו לו אקוודור. הוא ורודריגז. סאש עם קורן פואה, שירים מהמאה ה-20. יאללה, בוא נקפוץ קדימה בזמן, או יותר נכון נחזור. שנת 2026, הנה הרמיקס.

מודיה ופאפית, בוא נחזור אחורה לרמיקס הזה שעכשיו אגב מסתבר שבמצד הזה שדיברתי עליו, מצד הדי-ג'ייז המאוד מפורסם ביטפורט, השיר הזה עדיין נמצא בין חמשת הגדולים שם. ארטבאט ודייבי גדה לוקחים את השיר של גוטיה ושל קרינברה, Somebody That I Used To Know, הנה קיבלו את הגרסת אדיט של חן אייבן. Somebody That I Used To Know, כמה רמיקסים יש לשיר הזה.

0: הקטעים של זה דבי גדה והארטבט, איזה שיתוף פעולה מגניב. Somebody that I used to know, הגרסה הקצרה יותר של דחן אייזן, הלא הוא הסוד. כל פעם שתראו רמיקסים שרשום עליהם הסוד, שתדעו שזה דחן אייזן, אחלה בחור, אחלה רמיקסר. טוב, צריך להוריד את הדופק, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות קלה, שמיד לאחריה נחזור עם שני שירים שאנחנו מאוד אוהבים, שקטים, יפים, כיפים. מיד אחרי הפרסומות עד לכל לשם מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.

0: הלכת לי.
1: למרות שהיום הוא רביעי בכלל, אבל גם בוחבוט טוב ומביאה את השיר הבאמת מרגש הזה, חמישי. כמה כאב. אבל הנה עוד שיר, הבטחתי לכם שני שירים ככה שירגיעו אותנו, אז הנה היה את יום חמישי של אגם, והנה אסטרונאוט של שרה טוויטו.

טוב, מאחד השירים שאני הכי אוהב לאחד השירים האוהבים כרגע ברדיו, מלפני שלושה שבועות, התחיל הזה, השיר החל להופיע בחמשת הגדולים של מדיה פורסט, אחרי שהשיר הזה כבר יצא לפני כחודשיים, אם אני זוכר נכון. אז הנה, בהופעה של ססון שאולוב, פתאום הוא שם את הפלייבק של השיר הזה, ואף אחד לא הבין מה קורה חוץ משזה יהיה את השיר, ואז ססון הולך ומציג את רואי האדם. בלייב, אצלו במופע, הנה אבי התחול, גרסת לייב.

0: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי לראות בגדי ים, לחפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבון כשנראה טוב בתמונות. שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים או טלוויזיה שנשכח לחפות. אין טיבי, תחת לא תואבי, נשמע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיץ שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה.
1: ואת בטח

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

Friday night to everyone.

לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור